Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7 300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VE-ovn hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VE-ovn fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VE-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul VE-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Åh! Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1.

november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha

avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kom

kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, slip og mekanisk verksted og Hertz Lofoten.

0: I Just Died In Your Arms, A Cutting Crew, først ut musikalsk i Radio Bøs formiddagssending denne tirsdag 6. oktober. Og da er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som ønsker hjertelig velkommen til oss i formiddagsstudio. Hyggelig at du slår følge med oss frem til klokka 13 i dag. Søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Vi skal høre hvordan politiet ser på denne saken. Arctic Race of Norway er svært fornøyd med at arrangementet er flyttet til kommunal- og distriktsdepartementets budsjett, og at posten igjen er på 15 millioner kroner i 2027. Og så skal vi til Melbu. Der finner du en bedrift som man nesten skulle tro var avlengs. Et reparasjonsverksted for analog teknikk, elektronikk og mekanikk. Ja, det er nesten som et gammeldags radio- og TV-verksted. Vi skal besøke han Joakim Forøysund som driver analog teknikk på Melbu. Det er noen av saken vi har på kjøreplan denne tirsdagen. Vi har også en konkurranse på lur. Vi har lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø. Så hvis du gjør sånn som jeg gjør nå, og oppdaterer Facebooken din, så skal det poppe opp en sak her fra oss. Ja da, det gjør det 13 bokstaver i dag, og hintet er et større elektrisk redskap. Et større elektrisk redskap, 13 bokstaver i dag. Gi deg med på konkurransen, du kan vinne fine premier. Her kan du velge mellom vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller sånn bingo-trøkketusj, og pakke med flakslodd har vi også frest med. Mer om konkurransen litt senere i sendingen. Da skal vi til politiet i Nordland som forteller at en person ble bortvist fra en privatadresse på Sortland natt til tirsdag etter å ha gjort skadeverk på stedet. Politiet meldte om hendelsen like før klokka 2. Personen ble bortvist fra adressen fram til klokka 8 tirsdag morgen. Saken er avsluttet fra politiets side.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Nå skal vi se hva værprognosene forteller oss for denne tirsdagen. Det blir vestlig liten kuling, fra i formiddag nordvestlig liten kuling. Og så er det ventet på ettermiddagen stiv kuling utsatte plasser i nord, minkene til frisk bris i kveld. Først i sør, det blir regnbyger, minkene utover ettermiddagen. I Troms, nordvestlig frisk bris, i formiddag økende til liten til stiv kuling. Det blir regn, senere regnbyger. Og i morgen onsdag så skal Nordland få vestlig eller nordvestlig frisk bris, i Lofoten og Vesterålen liten kuling, gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø. Det blir for det meste skyet og regnbyger. Og i Troms nordvestlig liten kuling, i Nord-Troms stiv kuling, utover ettermiddagen gradvis minkende til frisk bris. Det blir regnbyger mest Nord-Troms første del av dagen. Temperaturer fra Yr hentet inn klokka 11 i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 9, Evenes lufthavn 10, Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 9 grader, Sortland 9, Rotvær i Lødingen 10, og så noterer vi 9 grader for Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes. Alle sammen der til slutt, ja, de fire siste med 9 grader.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Ring 76 11 03 00.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det skulle være kjente toner for mange av dere lyttere. Jonas Fjell, Engler i Sneen.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss, avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og så var han jo ikke helt alene, Jonas Fjell. Vi hadde jo en damestemme også her, og det var Lynni Trekrem. Og nå er det over til trafikk, og det er sånn at flere fergeavganger mellom Bodø og Øyen i Lofoten har vært innstilt i dag tidlig på grunn av sterk vind. Og det gjelder MF Landegode i B-ruta. Og der er også en avgang fra Moskenes som blir innstilt klokka 12.15 i formiddag. Ifølge Statens vegvesen så er avgangene innstilt fram til klokka 13 i dag. Altså neste innstilte avgang med MF Landegode i B-ruta i Lofoten, det er da fra Moskenes klokka 12.15. Og så skal vi til E10 gjennom Sørdalstunnelen mellom Lødingen og Kvæfjord som stenger klokka 21 tirsdag kveld på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt fram til klokka 6 onsdag morgen, men det blir gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med blålys og sirener. Det samme gjelder da natt til torsdag, før arbeidet etter planen avsluttes på torsdag morgen. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Arbeidet beregnet og var frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappesida. Og så er da Nappstrømtunnelen helt stengt mellom 23 og 06.00. Og da er det kun et gjennomslepp på natta, og det er klokka 02.00. Er du der ute på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, sett bak rattet ditt og kjør en eller annen plassen der, og det skulle dukke opp et eller annet i trafikken som du tenker at flere bør få vette om, så er det bare å tipse oss på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Learning to fly, Tom Petty her i Radio Bøs formiddagssending. Det klokka snart er 11:04. Ja, det er altså sånn at søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Vi jobber med å få kontakt med politiet i den saken der. Det er påtaleansvarlig Daniel Ingebrigtsen som vi skal ha med oss i dagens sending. Men politiet er ikke klar for å gå på lufta hos oss riktig ennå, så vi håper å komme tilbake med den saken litt senere i vår sending i dag. Og da skal vi til noe helt annet, for på Melbu så finner du en bedrift som man nesten skulle tro var avlengs. Et reparasjonsverksted for analog teknikk, elektronikk og mekanikk. Ja, nesten som et gammeldags radio- og tv-verksted. Reporter Jens Sundbø, han fikk en prat med en kunnskapsrik og entusiastisk reparatør.
1: Jeg heter Joakim Forøysund.
2: Kan du fortelle litt om deg selv?
1: Jeg opprinnelig sigerfjording og bor nå i Hassel, og utdannet meg til automatiker en gang for mange år siden, og tok teknisk fagskole med fordypning elkraft. Og så har jeg jobbet med litt forskjellig før jeg til slutt bestemte meg for å starte opp for meg selv.
2: Og det du har startet opp med er et godt gammeldags sånn elektronikkverksted. Hva fikk deg på tanken til å starte for deg selv her? På Melbo?
1: Ja, det kan du gjerne spørre om. Jeg har jo egentlig tenkt i mange år at jeg har lyst å gjøre noe selv. Og så kjentes tida rett til at nå skal jeg prøve. Det er nå eller aldri. Og var jo opprinnelig ment å tilby mer automasjonstjenester og mer rettet mot industri. Men så visste jeg jo det at her er et behov for tjenester til privatkunder, hadde en del folk som spurte meg privat, kjenninger og så videre, om å reparere ting og se på ting, og alt fra smått til stort. Og så tenkte jeg det at hvis de har behov, så er det flere som har behov. Så da tenkte jeg egentlig at jeg kan fylle inn åpenrommene imellom de industrioppdragene med smått og stort for private når jeg har ledig tid, og så snudde det vel egentlig helt om, så jeg har i all hovedsak privatoppdrag nå, og noen industrikunder og bedriftskunder, men mest private og mest mindre type utstyr.
2: Du har kalt firmaet ditt analogteknikk i en digital og AI-hverdag. Funker det?
1: Ja, det gjør det. Og det var vel overveid egentlig, og som en motvekt til digitaliseringen. For verden vi lever i er jo analog. Der er ingenting i verden som er enten eller svart og hvitt. Og alt vi har av elektronisk utstyr som er digitalt, hvis det skal kan kommunisere eller virke i den fysiske verden, så er det alltid et grensesnitt mellom det digitale og det analoge. Så alt som egentlig vi kan samhandle med har et eller annet analogt element ved seg.
2: Hvilke typer apparater er det du får inn til reparasjon?
1: Det har vært alt fra symaskiner til anleggsmaskiner. Det har vært veldig variert. Men det er mye lyd og bilde. En del kraftelektronikk som ladere og inverterer har hatt styresystemer til sykesenger, vakuumpakker, alt mulig rart, og litt hvite varer og forskjellig sånt. Men det som jeg får inn aller mest ut av, det er nok lyd og bilde. En del vintage tilårskommet utstyr, men også litt nyere da.
2: Er det noen apparater du blir ekstra glad for å få inn døra her?
1: Jeg må jo si det at jeg er jo glad i lyd selv. Jeg har jo i mange år omtalt meg selv som audiofil, jeg er glad i musikk, og så har jeg jo et hjerte for Tannberg. Det er ikke til å stikke under en stol.
2: Men laget mye rart det.
1: Ja, det gjorde det. Og så var det jo en Tannberg, en TR-220, som var, jeg bruker å kalle det for forsterkeren fra barndommen min. Det var den som sto hjemme i stua, og som jeg lærte meg å like musikk, og lærte meg hva stereo var for noe. Og jeg husker jo veldig godt, det øyeblikket kan ha vært 5-6 år gammel, når jeg satt der på gulvet, hadde funnet ut at hvis jeg sitter midt i mellom høyttalerne, i en sånn perfekt trekant, så var plutselig musikken en helt annen musikk enn det den hørtes ut som andre plasser i rommet. Så det var da jeg liksom oppdaget stereo, og at musikken kan skape et bilde i høyet, egentlig.
0: Vi skal tilbake til analogteknikk på Melbu og han Joakim Forøysund. Det er ikke nødvendigvis bare de som har levd en stund som får hakeslepp når de kommer inn i butikken til han Joakim, skal vi høre. Men vi tar med oss litt fin musikk fra Sir Elton John, akkurat nå på Radio Bø, Club at the End of the Street.

0: Club at the end of the street fra Elton John. Vi skal tilbake til analog teknikk på Melbu og han Joakim Forøysund. Og det er ikke nødvendigvis bare de som altså har levd en stund som får litt sånn hakeslepp når de kommer inn i butikken til han Joakim.
1: Hva er det første folk legger merke til når de kommer inn her i butikken din på Melbu?
2: Jeg tror mange får en liten sånn flashback og føler det litt som å komme inn i de gamle radio-tv-verkstedene. Og det er noen som har omtalt det som radio-tv-verksted, selv om det ikke egentlig helt det jeg identifiserer verkstedet som selv. Men de føler på en atmosfære med ro når de kommer inn, er det flere som har sagt. De føler at det er rolig og behagelig å komme inn hit, og det synes jeg er hyggelig.
1: Dette her med nostalgi og bak til gamle dager, har du mange sånne eldre kunder som kommer inn og sier «Åh»?
2: Egentlig så tror jeg faktisk det er flest de litt yngre som får, og kanskje folk på min alder rundt om 40 og opp imot 50, det er kanskje helst den aldersgruppen som får den største sånn aha-opplevelsen når de kommer inn.
1: Hvem er kundene dine? Hvem er den typiske kunden, om det finnes noe sånt?
2: Der er ganske mange, selvfølgelig, siden det er mye lyd og bilde, så er det jo en del folk som er glad i lyd. Og der er en del av de som har tatt fram det gamle utstyret som de kjenner fra barndommen, akkurat som meg selv, og en del som vil ta vare på det som de enten har hatt fra sin egen barndom, eller lignende utstyr som de har kjøpt for å få reparert. Så ganske mange av kundene er jo de som kommer med lydutstyr og er glad i lyd, og kanskje glad i den litt vintage lydfarga da.
1: Hva betyr det for folk å få reparert en gammel radio, en kassettspiller, en platespiller, en TV?
2: Ja, det er jo egentlig to hovedaspekter med det. Det ene er jo at det er ganske mange ting som kan repareres fremdeles i dag, som gjør at man kan spare en del penger på det. Og det andre er jo at særlig hvis det er utstyr som de er glad i, som betyr noe og har en affeksjonsverdi for dem, så er de jo utrolig takknemlige for at dette våkner til liv igjen og kan brukes videre.
1: Og det står masse flotte apparater hjemme på loft og i kjellere.
2: Ja, og det er jo så mye utstyr fra, jeg liker utstyr mye fra 70-tallet som jeg ser på, som litt sånn glansperiode for hi-fi. Og det er utrolig mye godt utstyr fra den tiden som har levd i mange ti år, og som nå begynner å skralle litt, men som etter litt kjærlighet, så våkner det til liv, og hvorfor skal det ikke da kan leve i 30-40 år til?
1: Her er vi altså i hylla di her, men hva er det du har for noe her?
2: Nei, her er jo ganske mye forskjellig. Jeg har jo alltid fra ny og gammel rørforsterker, via kassettspillere til platespillere, og en røykmaskin, og et strømgjæreapparat, og et renseapparat for sveisejobber.
1: Og her er Tandberg.
2: Her er Tandberg, ja.
1: Og i hjørnet her, så står det altså en tørketrommel, eller vaskemaskin.
2: Det her er en tørketrommel, ja. Som han var sluttet å tromle kledene. Men den er reparerbar.
1: Ja.
2: Dette lar seg gjøre.
1: Er det andre apparater du kan risikere at du får inn døra her?
2: Jeg har jo skjønt det nå at jeg kan jo motta nesten hva som helst. Så jeg var jo litt overrasket når jeg fikk spørsmål om sykesenger, altså. Men det er jo rett og slett,
1: det også, ja.
2: Det er rett og slett motorkontrollere, og, som der også lar seg fint reparere.
1: Du holder til på Melbu i Vesterålen. Får du reparasjonsoppdrag fra andre deler av Nordland eller landet?
2: Ja, jeg har hatt kunder fra hele landet. Der er en del kunder som sender inn utstyr hit for reparasjon. Og det har egentlig overrasket meg litt. For jeg hadde jo først og fremst et lokalt perspektiv. Og mange som kommer hit er glad for å kan levere det inn fysisk i stedet for å sende inn. På grunn av risikoen med å sende noe med speditør eller posten eller hvem som helst, for at det kan skades under frakt. Så mange er glad for at de kan levere det her og har savnet det. Og da ble det litt overraskende når det begynte å dukke opp bestillinger eller ordre fra andre plasser av landet. Men det blir faktisk selvsendt, og Jeg hadde til og med et tilfelle der en kar fra nærheten av Oslo hadde spurt ChatGPT om et verste i nærheten av Oslo, og hadde fått foreslått meg. Så da tenker jeg det at jeg ikke så bekymret for at AI tar over riktig ennå, og samtidig jeg jo veldig takknemlig.
1: Analog og digital i skjønnforening.
2: Ja, det kan man helt trygt si.
0: Mm, det var fra Melbu og firma Analog Teknikk. Kanskje det noen som får lyst til å leite på loftet eller i kjelleren eller den gamle, ja, etter den gamle kassettspilleren eller radioen som har stått og støvet ned i over 20 år. Nå er det håp om nytt liv, som vi hørte. Innslaget, det var laget av Jens Sundbø.

0: Han heter Levi Bergrud. Stjerneregn fikk du på formiddagen i Radio Bø. Da skal vi til en sak som har vært mye omtalt i media i det siste. For søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Politiet jobber med denne saken nå, og påtaleansvarlig Daniel Ingebrigtsen hos politiet i Nordland. Du er med oss nå direkte. God formiddag til deg, Ingebrigtsen.
1: Ja, hei.
0: Kan du fortelle litt om denne hendelsen i Bø på søndag?
1: Ja, vi fikk jo melding om denne hendelsen i litt før klokka ett på søndag. Da rykket jo en patrulje ut og pågrep en person som skal ha trua et jaktlag med kniv. Etter våre opplysninger så var det en konflikt i forbindelse om det, jaktlaget hadde lov til å jakte på stedet. Vi har ikke noen opplysning om at noen ble skadet i forbindelse med hendelsen, men den pågrepne personen er jo i etterkant siktet for å ha trua med kniv.
0: Ja, hvor i Bø er dette?
1: Nei, det er jo en sak som er under etterforskning, så jeg synes til det så har jeg ikke lyst til å gå noe mer presist inn på hvor i Bø dette var.
0: Men hvordan ser politiet på at et jaktlag blir trua med kniv?
1: Vi ser jo alvorlig på en sånn sak. Det er jo det å true noen med kniv er straffbart uansett hvem det rammer. Og jegerne drev jo her med lovlig jakt, og det skal de kunne gjøre i trygghet. Sånn at vi vil etterforske saken og sørge for å få så god kontroll som vi kan på hendelsesforløpet.
0: Politiet er kjent med flere lovbrudd i samme område. Hva mer kan du si om det?
1: Vi er kjent med at det var flere biler i samme område som hadde fått hold i dekkene, og det etterforsker vi separat. Vi vil jo selvfølgelig se de her sakene i sammenheng dersom det er noe grunnlag for det, men akkurat nå så er det jo for tidlig å si noe om de har sammenheng med den pågrepne personen.
0: Så er det vel sånn at den pågrepne personen ble løslatt. Hvorfor er personen som ble pågrepet løslatt?
1: For at en pågrepen person skal kunne varetektsfengsles videre, så er det ganske strenge vilkår. Og det var politiets vurdering senere samme kveld at vilkårene for videre fengsling ikke var til stede. Det blir jo tatt avhør av den siktet personen når den satt hos politiet, og der ble det ilagt et besøksforbud mot fornærmede, og dermed ble personen løslatt.
0: Man kan jo bli litt bekymret, Danielsen, med en sånn hendelse. Har folk grunn til å være redd for å gå tur i det området dette har skjedd?
1: Nei, det etter politiets vurdering så er det ikke noe grunn til å være redd. Saken fremstår ikke å være rettet mot tilfeldige folk, og så vet jo politiet hvem saken gjelder, og vi følger den opp nå, sånn at området skal kunne brukes som vanlig. Men jeg vil jo påpeke at dersom noen skal oppleve noe truende, så er det å ringe politiet på 02800, eller så ring 112 hvis det haster.
0: Og så dette med oppskårende dekk, det er ikke første gang noen har opplevd å få skåret opp dekkene i dette området i år. Og den saken, den endte med henleggelse. Ser dere noe sammenheng her?
1: Vi er jo kjent med den saken også. Selv om den er blitt henlagt, så er den ikke glemt. Så vi vil jo naturligvis undersøke om det kan være en sammenheng der. Men per nå er det for tidlig med å konkludere om noe.
0: Og så takk for at du var med oss direkte her i formiddagen på Radio Bø. Du hørte påtaleansvarlig hos politiet i Nordland, Daniel Ingebrigtsen.

0: Det skulle være kjente toner for veldig mange lyttere. Aha og Take On Me. Da skal vi inn i studio til ho Emily på en tirsdag. God dag til deg, Emily.
1: Hei, Dad.
0: Det er en verdensdag i dag.
1: Ja, som alltid.
0: Som alltid.
1: Ja.
0: Og den 6. oktober, hva det slags verdensdag vi har da?
1: Det er verdensdagen for cerebral parese, faktisk.
0: Ja, du skal gi oss litt fakta om den.
1: Ja. I dag, 6. oktober, markeres verdensdagen for cerebral parese, også kjent som World Cerebral Palsy Day. Det er en dag som setter søkelyset på mennesker som lever med cerebral parese, eller CP som er forkortelsen, og er betydningen av kunnskap, forståelse, tilgjengelighet og inkludering. Cerebral parese er en samlebetegnelse på ulike bevegelsevansker som skyldes en skade eller utviklingsforstyrrelse i hjernen. Dette skjer mens hjernen fortsatt er under utvikling. CP er ikke en bestemt tilstand som er lik for alle. Tvert imot kan den komme til uttrykk på svært forskjellige måter fra person til person. For noen innebærer CP relativt små utfordringer med for eksempel balanse, koordinasjon eller bevegelighet. Andre kan ha større bevegelsesvansker og behov for hjelpemidler eller assistanse i hverdagen. Noen bruker rullestol, andre går helt uten hjelpemidler, og enkelte kan også ha utfordringer knyttet til blant annet tale, syn eller andre funksjoner. Det er derfor viktig å huske at en diagnose aldri forteller hele historien om et menneske. Verdensdagen for cerebral parese handler nettopp om å øke kunnskapen og forståelse. Målet er også å sette søkelyset på de hindringene mennesker med funksjonsnedsettelse kan møte i samfunnet. For utfordringen handler ikke alltid om selve CP-en. En trapp uten rampe, et lokale som ikke er tilgjengelig, manglende hjelpemidler eller dårlig tilrettelegging på skole og arbeidsplass kan skape begrensninger som egentlig kunne vært unngått. God tilrettelegging har derfor en stor betydning. Det kan handle om alt fra fysisk tilgjengelighet, tekniske hjelpemidler til utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og muligheten til å delta i sosiale fellesskap. Og det er kanskje et av de viktigste budskapene på denne dagen. Mennesker med cerebral parese er først og fremst mennesker med interesser, meninger, drømmer, humor, familie, venner, utdanning, jobb og helt vanlige hverdager som alle oss andre. Verdensdagen er derfor en anledning til å utfordre fordommer og gamle forestillinger om hva mennesker med funksjonsnedsettelse kan og ikke kan gjøre. Rundt omkring i verden brukes 6. oktober til å dele historier og erfaringer, spre kunnskap og rette oppmerksomheten mot hva som kan gjøres for å skape et mer tilgjengelig og inkluderende samfunn. For inkludering handler i bunn og grunn om noe ganske enkelt. At alle mennesker skal få muligheten til å delta på sine egne premisser.
0: Mm. Det var litt om verdensdagen for, ja, det er litt vanskelig å si av og til ordet.
1: Ja, jeg snur. Cerebral
0: parese.
1: Jeg snubler noen ganger i ordet.
0: Ja, ja. Jeg tror faktisk jeg har uttalt det feil noen ganger også når jeg ser det nå. Men det er cerebral parese.
1: Ja, parese, ja.
0: Og så kan man selvfølgelig si CP.
1: Det er det enkleste.
0: Men så hvis noen begynner å snakke om, ja, den og den har CP. CP? Hva var nå det igjen? Ja.
1: Da vet vi det.
0: Ja, vi får håpe at vi husker det. Ok, vi skal komme oss videre, for nå skal det bli litt hjernetrim.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, du skal være fyrløs. Du har alle detaljer klar.
1: Jeg har et ord på 13 bokstaver i dag, og vi begynner med K for kilo, N for november, K for kilo, N for november, J for Juliet, I for India, K for kilo, M for Mike, A for Alfa, Ø for Østen, K for kilo, S for Sierra og E for Echo.
0: 13 bokstaver.
1: Yep.
0: Da skal jeg gjenta, så det er bare å finne noe å skrive med og skrive på, eller legge det inn på mobiltelefonen hvis dere har anledning til det. Og hvordan vil du ha de fra meg?
1: Ta guttenavnet.
0: Guttenavn, da starter vi med K, Kim, N, Niklas, og så blir det K, og hvis vi ikke skal ha en Kim, så tar vi han, det betyr å si han Kam, men det blir
1: Knut.
0: Knut, takk. Jeg stopper jo opp her. N, ja, da blir det Nikolai, og så blir det J, Jørgen, I, Ivar, og så kjenner jeg en K igjen. Karstein, M, Martin, Martin, A. Arne, Ø. Øyvind, og så var det K igjen. Noe jeg ikke har sagt før.
1: Kjetil?
0: Ja, takk. Mm. Og så begynner jeg med slutten. S for Sigurd, og E for Erik. Ja. Ja.
1: Det jo hele 4 K der.
0: Ja. Du har ikke gjort det rett for meg i dag.
1: Og når dere har knøta

0: snakke med Flakslodd, og som vanlig så kan du delta helt frem til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var så mye som Hammarøy-skaftet. Og hintet på dagens konkurranse er at det er et større elektrisk redskap.
1: Et større elektrisk redskap.
0: Ja.
1: Vi har mye elektriske duppeditter her. Har vi sånt på Radio Bø?
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei. Er det så stort at vi ikke får det inn på Radio Bø?
0: Nei, men jeg tror den her hører mest til i et kjøkken.
1: Ok, har du sånn hjemme på kjøkkenet ditt?
0: Jeg har sånn hjemme, ja.
1: Ok, et større elektrisk redskap. Emily har det på kjøkkenet.
0: Jeg vet ikke om du har det, faktisk.
1: Jo.
0: Du har du det?
1: Ja.
0: Oi.
1: Jo, har det.
0: Det hadde jeg ikke trodd.
1: Har det. Nei, men skal vi la den henge litt i luften til kort over 12?
0: Skal jeg ta noen telefoner,
1: ja. 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Og du finner konkurransen også på Facebook-siden til Radio Bø. Stikk innom der.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen er over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisminister. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
6: Formiddagssendingen sponses av

0: Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: lykkelig du. Det er helt låta Gå og bli lykkelig du. Chris Holsten åpner time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø. 6,5 minutter over 12 så er Ted og Emily tilbake i din radio. I dag så markeres verneområdet i Andfjorden. Det er sånn at regjeringen opprettet Norges største verneområde i september for å beskytte et rikt mangfold av korallrev, fisk, kval og sjøfugl. Sjøområdet dekker 1848,5 kvadratkilometer i kommunene Andøy, Harstad og Senja. Det tilsvarer nesten 260 000 fotballbaner. Landets nye klima- og miljøminister Sigrun Aasland er blant de som deltar på markeringen som tar plass på Andøya. Ordfører i Andøy Kjell Are Johansen mener det er viktig å ta vare på områdene. Det er et område med unike naturverdier, viktige fiskeriressurser og internasjonale anerkjente havmiljø som må tas vare på. Det er korallrev som er helt unike i våres område, da det er viktig at dette blir vernet og tatt vare på for fremtiden og fremtidige generasjoner, sier han til NRK Nordland i dag.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Da skal du få vite litt om hvordan været blir utover denne tirsdagen i Nordland. Vestlig liten kuling fra i formiddag, nordvestlig liten kuling på ettermiddagen, stiv kuling utsatte plasser i nord. Minken etter frisk bris i kveld, først i sør, det blir en del regnbyger, men minken er utover ettermiddagen. I Troms nordvestlig frisk bris, i formiddag økende til liten til stiv kuling. Det blir regn, senere regnbyger. Så skal vi se litt på temperaturer vi hentet inn fra de forskjellige målestasjonene. Det er Yr som melder at fra Yr klokka 11 i dag at Andenes hadde 10 grader, Bø i Vesterålen med 9 grader, Evenes lufthavn 10, Narvik 8. Vi har Stokmarknes lufthavn med 9 grader, Sortland med 9 og Rotvær i Lødingen 10 grader. Og for Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, innehavet på Hamarøy og Myre i Øksnes, så meldes det om 9 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du hører nå på Radio Bø.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Mike Oldfield sin låt Moonlight Shadow. Og så var det jo en damestemme her. Maggie Reilly hørte vi lage Mike Oldfield. Der er fire Nordland-selskaper som er i et massesøksmål. Det er totalt 17 forskjellige selskaper som krever erstatning fra utleieselskapet Avis. Blant de er Andenes Leiebil AS, Arnes Bilutleie AS, Lofoten Bilutleie og Nordnorske Bilutleie AS. Det melder Bladet Vesterålen. Temaet for rettssaken er blant annet påståtte brudd på avtaler rundt faktureringsavtaler. Det er RAC Norway AS som saksøkes, som er det internasjonale bilutleieselskapet Avis sin representant i Norge. Og så for de som er litt opptatt av Bodø-Glimt, nå har det vært mye landskamper, men nå skal jo Bodø-Glimt virkelig få kjørt seg litt i oktober. Mye, mye kamper. Og nå blir det litt flytting av cupkamper her. Bodø-Glimts cupkamp flyttes til neste år, ser vi det meldes i dag. Det er jo sånn at Bodø-Glimt gikk forrige uke videre til tredje runde i NM etter 6-2-seieren over Rana FK. Kampene i neste runde er satt opp 28. oktober. Bodø-Glimt skal møte Sandnes Ulf på bortebane. Men både Glimt og Vikings kamper spilles trolig ikke før til neste år, det melder RA Stavanger. Ny dato er ifølge avisen 28. februar til neste år. Årsaken er det tette kampprogrammet som begge klubbene har på grunn av Mesterligaen. Ja, Bodø-Glimts cupkamp flyttes til neste år, meldes det om, og det er altså RA Stavanger, den avisen som kan melde det i dag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Så blir det jo spennende å følge Bodø-Glimt utover i oktober. Tett kampprogram. Tar jeg ikke helt feil, så har de vel en kamp også nå på lørdag, den 10. Hvis jeg ikke husker helt feil, kan du sjekke det med en gang, så får vi det avklart, så vi ikke står her og lyger for dere. Neida, det er kamp nå på lørdag 10. oktober klokka 16, da er det Bodø-Glimt Kristiansund. Så vet du det. Det er Eliteserien vi snakker om da. Ok, men da hopper vi over til trafikk. Der er flere ferjeavganger mellom Bodø og Øyen i Lofoten som har vært innstilt i dag på grunn av sterke vind. Det er MF Lande Gode på B-ruta det er snakk om. Og der er en avgang til som blir innstilt akkurat nå, 12:15 fra Moskenes. Ifølge Statens vegvesen så er avgangene innstilt fram til klokka 13 i dag. Og så har vi E10 gjennom Sørdalstunnelen mellom Lødingen og Kvæfjord som stenger klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt fram til klokka 6 i morgen tidlig. Men det blir gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med blålys og sirener. Det samme gjelder natt til torsdag, før arbeidet etter planen avsluttes på torsdag morgen. Så skal vi til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som fortsatt er stengt på grunn av veiarbeid. Veien stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Arbeidet beregnet og var frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid, står det i meldingen fra Veitrafikksentralen. Og vi skal minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og ja, det er opprustning av denne tunnelen som har pågått lenge, og det er et arbeid som fortsetter i mange måneder til. Trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med et gjennomslepp klokka 2 på natta. Nå vet du litt om hvordan stoda er hvis du skal gjennom Napp-strømtunnelen på E10 i Lofoten.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, her i formiddagen på Radio Bø så skal vi straks inn i studio til Emily. Hun har en sak til oss som gjelder Arctic Race of Norway. Det handler om en del millioner til dette sykkelløpet. Og det ser litt, ja, skal vi si litt lysere ut for Arctic Race of Norway nå med tanke på penger fra kommunal- og distriktsdepartementet. Hva dette snakker om, får du vite hvis du følger med videre i dagens sendingen.

0: Shania Twain på Radio Bø med Giddy Up. Ja, da skal det altså handle om Arctic Race of Norway, dette fantastiske sykkelrittet som vi jo fikk oppleve i år i Ofoten og i Vesterålen. Og fremtiden for Arctic Race of Norway ser jo da ganske lyst ut, gjør ikke det, Emily?
1: Jo, det vil jeg si, for 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway neste år. Men det ikke bare pengene arrangørene jubler for. Sykkelrittet flyttes nemlig fra kulturdepartementet til kommunal- og distriktsdepartementet. Det mener Arctic Race en viktig anerkjennelse av hva rittet betyr for hele Nord-Norge. Med oss nå daglig leder Tom Høgli. Ja, Tom Høgli, dere kaller dette en anerkjennelse. Hva det egentlig regjeringen anerkjenner ved å flytte Arctic Race til kommunal- og distriktsdepartementet?
2: Nei, altså det vi har prøvd å si hele veien her er jo at Arctic Race of Norway det er et internasjonalt idrettsarrangement, men det er veldig, veldig mye mer. Det er også et verktøy for å utvikle Nord-Norge, skape aktivitet, skape ringvirkninger, skape stolthet. Den biten har jo vært det viktigste med Arctic Race of Norway, så derfor så ser vi at det passer veldig godt da, på kommunaldepartementet og som en del av regjeringens nordområdestrategi, da, som nettopp går på aktivitet og bolyst i landsdelen.
1: Ja, og så nå har dere jo fått 15 millioner kroner. Det kommer vel godt med?
2: Ja, det er kjempefint, og det kommer veldig, veldig godt med. Og det nå er jo det her da et forslag til statsbudsjett, men vi ser ingen grunn til at ikke det skal gå gjennom da, men da er vi liksom tilbake til der vi var, og det setter vi veldig, veldig pris på. Så det har vi takket regjeringen så mye for.
1: Og så er det jo Arctic Race er jo et profesjonelt sykkelritt, og da det jo kanskje noen som spør seg hvorfor skal staten bruke 15 millioner kroner på dette framfor andre tiltak for distriktsutviklingen?
2: Ja, da vi litt tilbake til der vi startet. Arctic Race Norway har aldri fått penger over statsbudsjettet for å lage et idrettsarrangement. Det har alltid vært, altså bevilgninger over statsbudsjettet har historisk sett vært at vi skal produsere TV-bilder som skal vises ut i verden. Så på en måte, staten har på en måte kjøpt markedsføring av Arctic Race of Norway. Vi markedsfører Nord-Norge ut i verden gjennom TV-bilder som vi produserer. Og i tillegg til det, så bidrar vi til å skape aktivitet og skape stolthet. Og det er på siden av selve idrettsarrangementet. Men det idrettsarrangementet er veldig viktig for å kunne gjøre de andre tingene. Så det er derfor at det her er et såpass bra verktøy, så det fører folk sammen, det er en plattform for samarbeid, vi ser at fylkene samarbeider veldig, veldig tett, det gjør de ikke på alle saker som finnes, men akkurat på det her, Arctic Race of Norway, vi flytter oss rundt, vi møtes på ulike steder fra år til år, det har skapt en veldig god samarbeidsplattform. Så det er feil å si at staten bruker penger på et idrettsarrangement, man bruker penger på et utviklingsverktøy for landsdelen.
1: Og litt tilbake til det med departementene, hvorfor flyttes det til kommunal- og distriktsdepartementet?
2: Nei, altså det her er jo noe som, sånn som jeg forstår det, så har kulturdepartementet vært veldig tydelig på at typ enkeltarrangement ønsker de ikke å ha i så stor grad på som faste poster på statsbudsjettet, og det betyr jo da at hadde man blitt værende der, så hadde det vært stor fare for at man sannsynligvis hadde blitt visket helt ut da, at man ikke hadde fått noen ting som helst. Så det å tenke at Arctic Race of Norway er, altså hvis man ser litt bort fra selve idrettsarrangementet, at det er den plattformen for å skape aktivitet og utvikling i Nord-Norge, så hører det mye mer hjemme på kommunal- og distriktsdepartementet da. Og det er klart at de arrangementene som på kultur, de lever jo litt farlig, sånn som vi tolker, og det er jo selvfølgelig veldig synd, for det er ufattelig mange gode idrettsarrangement i Norge da, som man kunne brukt penger på. Så det er mange gode tiltak å bruke penger på.
1: Og Arctic Race of Norway er vel det man kan kalle en nordnorsk suksesshistorie. Hva ringvirkningene av effekten for kommunene, altså etter at publikum og syklistene har dratt fra kommunen? Hva slags ringvirkninger snakker vi om?
2: Nei, altså siden 2013 så er det dokumentert ringvirkninger på ca. 1 milliard av kroner og øre som er lagt igjen i de kommuner vi har vært i. Det er jo da til lokalt næringsliv. I tillegg så er det TV-bilder da som er produsert og sendt ut, det har en anslått verdi til ca. 3 milliard hvis Norge skulle kjøpt den reklameplassen da. Så ringvirkningene de er der. I tillegg så er det jo ringvirkninger som ikke er så lett å måle, men som vi ser på undersøkelser, det går typ på stolthet, det å møtes, det skjer noe på hjemplassen. Vi ser at ungdom setter pris på arrangementet, mener at det er med å bidra til å gjøre landsdelen mer attraktiv. Vi ser at Bufetat får rekruttert fosterhjem, og NAV får flere folk inn i arbeid. Så her er det ganske mange ringvirkninger da, som man kan dra fra.
1: Og dere har jo sikkert allerede begynt å planlagt året 2027. Kan du fortelle litt om hva som står på agendaen da, Tom?
2: Ja, jeg kan ikke røpe så alt for mye. Vi skal lansere ruta i januar, men vi jobber veldig tett, og det er ingen hemmelighet at det er Finnmark sin tur. Så det skal vi gjøre, og det gleder vi oss veldig til. Og så skal vi komme tilbake til sånn nøyaktig rute.
1: Og så helt til slutt, om dere har jo vært innom mer enn 56 kommuner. Er målet etter hvert å komme til alle nordnorske kommuner, eller finnes det steder der det rett og slett ikke er mulig å arrangere en etappe?
2: Ja, det finnes steder der det er vanskelig å arrangere, selvfølgelig. Men vi ønsker å komme til så mange som mulig. Vi ønsker hvert år å krysse av nye kommuner på lista. I år hadde vi vel to nye kommuner, deriblant Bø. Så det er noe vi ønsker, helt klart. Og så ser vi selvfølgelig på logistikk, det går på sikkerhet, det går på det å arrangere et ritt som jo er relativt komplisert. Men for all del, vi ønsker å krysse av så mange kommuner som overhodet mulig.
1: Da er det bare å glede seg til Arctic Race of Norway 2027. Tom Høgli, daglig leder, tusen takk for at du var med oss.
2: Takk for det.

0: I Hope You Dance, Lee Ann Womack, ga oss fin musikk, litt sånn countrypop på en tirsdags formiddag, straks 1:55. Vi skal begynne å gjøre oss klart og ringe opp en konkurransevinner.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Ring 76 11 03 00.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Rainlander for my ex, helt låta. Ingrid Jasmin var det som gav oss den på
1: Grangsens påsesal. Bromles kiosk og grill diner.
0: Åh, her stuper vi ut i konkurransen. Hardt og brutalt, Emily.
2: Ja, da spinte du med jingen litt mens du pratet.
0: Jeg tror det var en finger som begynte å bevege seg, og uten at jeg hadde tenkt han skulle gjøre det han gjorde.
2: Ja, sånn skjer.
0: Ja, det kunne være en sånn refleks. Men det er konkurransetid.
2: Ja, det er konkurransetid. Og i dag så har vi hatt hele 40 deltakere med oss. Det er ikke verst. Men vi endte opp med å trekke ut nummer 25, og da skal vi til Elisabeth Horn i Fjelldal. Hallo, Elisabeth.
3: Hei, hei, Jan.
2: For oss, jeg tror jeg vet hvor Fjelldal ligger her nå, men det er kanskje ikke alle som vet det. Hvor er Fjelldal?
3: Nei, kanskje Ramsund er litt mer kjent, for det er jo ikke noe runde vei dit, for å si det sånn. Hvis man kjører til Fjelldal, det er vel Ramsund, så er det ikke noe. Samme veien tilbake. Det ligger jo mellom Harstad og Evenes flyplass. Du må ta av der, ja.
2: Ja, da tror jeg vet sånn cirka hvor det er. Du vet, jeg er ikke så lokalkjent her i Nordland.
3: Nei, og så har du jo brannskolen, Norges brannskole på Fjelldal også, som også kan være litt kjent.
2: Oi, er det en egen brannskole der? Eller Norges eneste? Ja.
3: I hvert fall som jeg vet, og så har de jo fått fagskole der, og så det er mange elever og mye utbygging.
2: Ja, ikke sant? Det hadde jeg ingen anelse om. Spennende. Visste du det, Ted?
0: Ja, den har jeg hørt om brannstolen, skolen.
2: Ja, ok.
0: Ja, jo da, den visste jeg om. Men Fjelldal, vi er i Nordland, eller hører det til Troms?
3: Nå er det Troms.
0: Nå er det Troms, ja.
3: Ja, for det er Tjeldsund kommune. Som ble slått sammen med Skånland kommune tidligere, og da ble det Tjeldsund som ble navnet, og så ble vi tilhørende Troms.
2: Ja,
0: okay. Ja, for det ble det var en endring der for noen år tilbake.
3: Ja.
0: Ja. Og hva har du likt best, Nordland eller Troms?
3: Nei, for å si det sånn, jeg synes jo vi har mer tilhørighet til Troms, uansett i forhold til Tromsø. Hurtigbåt fra Harstad og nærhet til Harstad. Så Bodø var jo den vi hadde i gamle Tjeldsund når vi var Nordland i forhold til forskjellige ting, og det blir litt mer avstand dit, så jeg er veldig fornøyd.
0: Ja, du trives i Troms fylket.
3: Ja da.
2: Ja, men det er bra. Og hva skjer ellers i Tjeldsund kommune, Elisabeth?
3: Nei, det er vel egentlig ikke så veldig mye som skjer. Som sagt er det mye utbygging, og vi har fått en døgnåpen butikk, blant annet. Og det er veldig fin og rolig plass, egentlig, i Fjelldal.
0: Ja, har dere fått sånn lokal butikk i selve Fjelldal, som er oppe hele døgnet?
3: Ja.
0: Ja, det blir populært med sånne. De popper opp her og der.
3: Jeg synes det er veldig praktisk.
2: Ja, altså, jeg vil gjerne ha en sånn til Bø.
0: Ja.
2: Altså, ja, det hadde vært kjempefint, synes jeg.
0: Sånn at du kan kjøpe deg en pakke melk klokka 3 på natten.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel. Ja, Elisabeth, handler du til alle døgnets tider da?
3: Ikke riktig, det gjør jeg ikke. Men du har jo muligheten, skulle det være noe som står på, så det er jo veldig praktisk, sånn sett.
0: Ja, ja, for hvordan var det før hos dere da? På nærbutikken?
3: Nei, det er ikke så veldig lenge siden de åpnet nærbutikk generelt. Det var vel mer etter at brannskolen ble såpass utvidet med fagskole at det kom flere folk til bygda da. Så det er den siste perioden de har hatt døgnåpent. Det er veldig kort tid siden de gjorde døgnåpent. Men vi har hatt det jeg mener de startet før jul i fjor med nærbutikk.
0: Ok.
3: Ja.
0: Men da var det liksom åpningstid til litt ut på ettermiddagen, eller?
3: Ja, 5, 6, 8, 9, det varierte litt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men nå kan dere komme og gå så dere vil, og du synes det er helt greit.
3: Ja, det gjør det, absolutt.
2: Det er jo veldig greit på for eksempel søndager da.
3: Absolutt.
0: Hvis man plutselig mangler noe.
3: Ja, det er jo ikke mange andre plasser de har den muligheten.
2: Nei, det er jo
3: ikke. Da må vi jo inn til byen, Harstad eller Narvik, for å få sånne søndagsåpne butikker.
0: Og du finner det du trenger, liksom, så skulle det være at du ikke har kjøpt inn grønnsaker til søndagsmiddagen, så kan du finne det.
3: Jeg synes de har veldig mye til å være såpass liten butikk, og så kan man faktisk skrive opp ønsker også, som de kan ta inn.
0: Er ikke det fint? Det,
3: ja da, det supert.
0: De hører på kunder.
3: De gjør det faktisk.
0: Ja, ja da, det popper opp mange sånne, så det er blitt populært. Og det er jo også fint for å ha en nærbutikk, for det er jo også en måte å, at den nærbutikken skal klare å overleve.
3: Mm. Ja, det er sant.
2: Og så må jeg spørre Elisabeth, er Tjeldsund en stor kommune?
3: Tjeldsund er en veldig langstrakt kommune, med veldig mange bygder.
2: Ja.
3: Fordi at vi ble slått sammen med Skånland kommune og Tjeldsund kommune. Sånn at vi har Kjelløya, og vi har Gråfjord, og vi har Fjelldal og Ramsund og Kongsvik. Og så vi er en veldig langstrakt kommune med masse små bygder på.
2: Mm.
3: Sammen er vi vel en 4,500 kanskje totalt.
2: Ja, ja, men det er jo ikke så verst.
3: Neida, det er det ikke.
2: Og du trives?
3: Jeg trives veldig godt. Jeg sitter på Evenskjær på et kontor der når jeg jobber.
2: Mm.
3: Så jeg sitter ikke på Fjelldal. Men det er bare et kvarter å kjøre imellom.
2: Det er jo ingenting.
0: Nei.
3: Neida.
0: Vet du, Elisabeth, jeg står og ser på en overskrift her, bladet Vesterålen. Nå kommer minusgradene, står det.
3: Ja. Det grues.
0: Ser faktisk at fram mot helga så kan det bli mot null, og i Narvik ser jeg minus 2 grader faktisk. Så ja, hva du tenker om at det blir kjøligere og litt sånn mer høstlig?
3: Jeg tenker at jeg må skifte dekkene i helga.
0: Kanskje det. Ja.
2: Det gjør seg klar for Kong Vinter.
3: Ja, vi må jo det. Det er jo ingen vei utenom.
2: Nei, han kommer enten om han vil eller ikke.
0: Men det blir i hvert fall noen tørrere dager mot helga, og så kjenner de jo selvfølgelig da med en litt kjølig bismak, men sånn er det bare.
3: Ja da, nei, men vi tar det så det kommer. Vi er nå vant, vi vet hvor vi bor hen, så sånn er det.
0: Ja.
2: Det er en god innstilling, Elisabeth.
3: Ja.
2: Og så har vi jo hatt en konkurranse i dag som du var så heldig å bli trekt ut på, og løsningsordet. Jeg har forstått i dag at i dag så var den ikke så vanskelig.
3: Neida, i dag synes jeg den var for så vidt ganske lett. Dere har vært flinke å lage noen vanskelig også, det vet jeg.
2: Ja.
3: Noen har jeg ikke klart å svare på, så det... Ja.
2: Vi prøver oss på alle mulige nivåer her.
3: Ja, men det er bare bra.
2: Men i dag, hva var løsningsordet i dag?
3: I dag var det kjøkkenmaskin.
2: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare. Har du en kjøkkenmaskin stående på kjøkkenet ditt?
3: Jeg har ikke mindre enn 3.
2: Du har 3, faktisk. Oi, oi, oi.
3: 3 forskjellige. Bruker til forskjellige ting.
2: Ja, det må jeg si. Det var ikke verst. Ja. Det er... Jeg har 2, og jeg trodde jeg hadde masse, men tydeligvis ikke.
3: Neida, litt til enhver bruk, ja.
2: Ja. Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
3: Ja, jeg tar gjerne en sånn bingo-blokk til den 19.
2: Ja, nei, men det skal vi få fikse, så skal jeg sende på mail til deg.
3: Tusen takk.
2: Ja. Og så må jeg bare ønske deg en riktig god dag, og så får du begynne å snuse litt på det med å skifte om til vinterdekk.
3: Det skal jeg gjøre. Takk skal dere ha, og ha en riktig god dag til dere også.
2: Takk det samme. Ha det.
0: Ha det bra.
3: Ha det godt.

0: Fed LeGrand med Rhythm of the Night på Radio Bøs formiddagssending, 9 minutter på 1. Og mens vi har hørt på god musikk, Emily, så jobber du faktisk litt med noen gratisbilletter som vi her i Radio Bøs skal få delt ut sånn etter hvert. Hva er det som er på gang?
1: Ja, nei, for jeg liker å jobbe litt i kulissene. Og vi har da fått egentlig totalt 4 billetter, 2 til hvert show. Og det er til selveste Harm og Hegseth.
0: Ok, skal de nordover?
1: De skal nordover. De tar med seg 10 år. De har jo drevet med podcaster og show i 10 år, og nå skal de ut på turné igjen. Og de skal til Svolvær den 9., som jeg tror er fredag, hvis ikke jeg tar helt feil. Og så skal de til Sortland den 10., på lørdag.
0: Ja, og det er den ute helga altså.
1: Ja, det er jo helt herlig.
0: Ja, og det er sånn bejublende jubileumsforestilling, har jeg forstått.
1: Ja, ja. Så de skal jo snakke da litt om podd, panikk og psykiatri, og de 10 årene de har holdt på.
0: Ja. De er en av landets mest populære duo.
1: De er det, og hvis man hører litt på podcasten dem, så skjønner man jo hvorfor. Mm. Altså, jeg har fulgt dem siden de startet opp.
0: Ok, ja. Du liker de?
1: Jeg liker de veldig godt.
0: Du er stor fan?
1: Jeg er så stor fan, jeg kan si stor fan, ja.
0: Ja, og de skal da innom Svolvær, sa du, på fredag?
1: Ja.
0: Og Sortland på lørdag?
1: Det skal de.
0: Og du har kontakt med henne, Erle Strøm, heter hun, i All Things Live, som det er så fint helt. Hun er Head of Marketing and Communication, er det?
1: Ja, Communication, ja.
0: Og hva sier hun, Erle? Hva er det vi får lov til?
1: Da må jeg inn på e-posten med henne, og da sier hun at da må jeg inn på riktig e-post. Der har vi den. Da har hun 2 billetter på hvert sted til vinnerne. Så vi kan jo da ha en liten konkurranse, Ted, om hvem som får disse billettene.
0: Hvordan gjør vi det? Skal vi si da at det er 1 vinner på hver plass som får 2 billetter da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Så da den vinneren kan ta med seg en venn?
1: En venn, ja.
0: Ja. Skal vi bare enkelt og greit si det sånn at folk da melder seg på SMS?
1: Det som er litt viktig er at de skriver om de vil ha billett til Svolvær eller Sortland.
0: Ja. Ja. Det er en fordel.
1: Det er en fordel, ja.
0: Skal vi se, men da må dere følge med dere som er litt nysgjerrig nå. Da starter dere tekstmeldingen med å skrive Harm og Hegseth, og så skriver dere bakom Svolvær eller Sortland, da, hvor dere vil vinne billett. Altså, Harm og Hegseth starter dere tekstmeldingen med, og så skriver dere da om det er Sortland eller i Svolvær. Og så tar du med navnet ditt, og så tar du med din adresse, og så sender du det til 41 45 40 50 41 45 40 50. Hvor lenge kan de delta? Hva tid skal vi si fristen da? Det er jo på fredag allerede.
1: Det er jo på fredag, så det blir kanskje litt sent å ha konkurransen til 10 på fredag.
0: Ja, så skal vi si torsdag klokka 10?
1: Ja, torsdag klokka 10,
0: ja. Gjentar det, altså Harm og Hegseth, og så skriver dere om det er Svolvær eller Sortland. Ta med navnet deres i tekstmeldingen, og adressen sender til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Så skal vi trekke ut vinnere.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, men det blir bra det her.
1: Ja, jeg er litt sånn, jeg tror jeg skal på show selv jeg, på lørdag.
0: Ja, det jeg skulle til å spørre om, skal du dit selv?
1: Ja, jeg har ikke kjøpt meg billett enda, men jeg var litt usikker på om jeg kan, men altså, det ser ut som jeg kan på lørdag, altså, så de skal ikke bli overrasket om de ser meg der.
0: Men hadde ikke du på gang en intervjuavtale også med de her guttene?
1: Jo, det er jo over telefon.
0: Ja.
1: Og det blir også på torsdag.
0: Det blir på torsdag.
1: Ja.
0: Så da får vi vite litt mer om hva det er de styrer med.
1: Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å preke med de gutta der.
0: Ja, det kan jeg tenke meg til. Ja. Veldig bra, nei, men da har vi kjørt den ut.
1: Supert.
0: Kan jo bare folk hive seg med. Vi skal også få lagt ut litt informasjon på Facebook etter hvert.

inn en melding fra politiet, og det gjelder en leteaksjon som er satt i gang i Andøy kommune. Vi har litt mer informasjon der, og det er politiet som melder 1242 at de har satt i gang en leteaksjon etter en savnet person, og dette er på Andenes. Personen ble meldt savnet pårørende klokka 10, skriver politiet. Leteaksjonen pågår sammen med FORF, som er da frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. Dette er en paraplyorganisasjon for frivillige redningsorganisasjoner. Politiet går ikke ut med beskrivelse og alder i skrivende stund. Altså politiet som melder om at de har satt i gang en leteaksjon etter en savnet person på Andenes. Og personen ble meldt savnet av pårørende klokka 10, meld politiet. Og dette er altså i Andenes, ja, Andøy kommune på Andenes. Det vi vet rundt den saken akkurat nå. Da runder vi av fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for følget.

Fremskrittspartiet fremmer fire forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VE-ovn hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VE-ovn fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VE-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VE-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. To tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Dette er Radio Bø.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

Det er flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen er avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i

0: den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: I Just Died In Your Arms, A Cutting Crew, først ut musikalsk i Radio Bøs formiddagssending denne tirsdag 6. oktober. Og da er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som ønsker hjertelig velkommen til oss i formiddagsstudio. Hyggelig at du slår følge med oss frem til klokka 13 i dag. Søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Vi skal høre hvordan politiet ser på denne saken. Arctic Race of Norway er svært fornøyd med at arrangementet er flyttet til kommunal- og distriktsdepartementets budsjett, og at posten igjen er på 15 millioner kroner i 2027. Og så skal vi til Melbu. Der finner du en bedrift som man nesten skulle tro var avlengs. Et reparasjonsverksted for analog teknikk, elektronikk og mekanikk. Ja, det er nesten som et gammeldags radio- og TV-verksted. Vi skal besøke han Joakim Forøysund, som driver analog teknikk på Melbu. Det er noen av saken vi har på kjøreplan denne tirsdagen. Vi har også en konkurranse på lur. Vi har lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø. Så hvis du gjør sånn som jeg gjør nå, og oppdaterer Facebooken din, så skal det poppe opp en sak her fra oss. Ja da, det gjør det 13 bokstaver i dag, og hintet er et større elektrisk redskap. Et større elektrisk redskap, 13 bokstaver i dag. Hit deg med på konkurransen, du kan vinne fine premier. Her kan du velge mellom vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller sånn bingo-trøkketusj, og pakke med flakslodd har vi også frest med. Mer om konkurransen litt senere i sendingen. Da skal vi til politiet i Nordland, som forteller at en person ble bortvist fra en privatadresse på Sortland natt til tirsdag etter å ha gjort skadeverk på stedet. Politiet meldte om hendelsen like før klokka 2. Personen ble bortvist fra adressen fram til klokka 8 tirsdag morgen. Saken er avsluttet fra politiets side.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Nå skal vi se hva værprognosene forteller oss for denne tirsdagen. Det blir vestlig liten kuling, fra i formiddag nordvestlig liten kuling. Og så er det ventet på ettermiddagen stiv kuling utsatte plasser i nord, minkende til frisk bris i kveld. Først i sør, det blir regnbyger, minkende utover ettermiddagen. I Troms nordvestlig frisk bris, i formiddag økende til liten stiv, økende til liten til stiv kuling. Det blir regn, senere regnbyger. Og i morgen onsdag så skal Nordland få vestlig eller nordvestlig frisk bris, i Lofoten og Vesterålen liten kuling, gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø. Det blir for det meste skyet og regnbyger. Og i Troms nordvestlig liten kuling, i Nord-Troms stiv kuling, utover ettermiddagen gradvis minkende til frisk bris. Det blir regnbyger, mest Nord-Troms første del av dagen. Temperaturer fra Yr hentet inn klokka 11 i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 9, Evenes lufthavn 10, Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 9 grader, Sortland 9, Rotvær i Lødingen 10, og så noterer vi 9 grader for Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes. Alle sammen der til slutt, ja, de fire siste med 9 grader.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken. Og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak I oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VH-en hjemme? Da det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VH-ovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november det superkampanje på Jøtul VH-ovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner I rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og I Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det skulle være kjente toner for mange av dere lytter av Jonas Fjell, Engler i Sneen.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss, avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø, og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og så var han jo ikke helt alene, Jonas Fjell. Vi hadde jo en damestemme også her, og det var Lynni Trekrem. Og nå er det over til trafikk, og det er sånn at flere fergeavganger mellom Bodø og Øyen i Lofoten har vært innstilt i dag tidlig på grunn av sterk vind. Og det gjelder MF Landegode i B-ruta. Og der er også en avgang fra Moskenes som blir innstilt klokka 12.15 i formiddag. Ifølge Statens vegvesen så er avgangene innstilt fram til klokka 13 i dag. Altså neste innstilte avgang med MF Landegode i B-ruta i Lofoten, det er da fra Moskenes klokka 12.15. Og så skal vi til E10 gjennom Sørdalstunnelen mellom Lødingen og Kvæfjord som stenger klokka 21 tirsdag kveld på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt fram til klokka 6 onsdag morgen, men det blir gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med blålys og sirener. Det samme gjelder da natt til torsdag, før arbeidet etter planen avsluttes på torsdag morgen. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Arbeidet er beregnet og var frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Nappe-sida. Og så er da Nappstrømtunnelen helt stengt mellom 23 og 06.00. Og da er det kun et gjennomslipp på natta, og det er klokka 02.00. Er du der ute på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, sett bak rattet ditt og kjør en eller annen plassen der, og det skulle dukke opp et eller annet i trafikken som du tenker at flere bør få vette om, så er det bare å tipse oss på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Learning to fly, Tom Petty her i Radio Bøs formiddagssending. Det klokka snart er 11:04. Ja, det er altså sånn at søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Vi jobber med å få kontakt med politiet i den saken der. Det er påtaleansvarlig Daniel Ingebrigtsen som vi skal ha med oss i dagens sending. Men politiet er ikke klar for å gå på lufta hos oss riktig ennå, så vi håper å komme tilbake med den saken litt senere i vår sending i dag. Og da skal vi til noe helt annet, for på Melbu så finner du en bedrift som man nesten skulle tro var avlengs. Et reparasjonsverksted for analog teknikk, elektronikk og mekanikk. Ja, nesten som et gammeldags radio- og tv-verksted. Reporter Jens Sundbø, han fikk en prat med en kunnskapsrik og entusiastisk reparatør.
1: Jeg heter Joakim Forøysund.
2: Kan du fortelle litt om deg selv?
1: Jeg er opprinnelig sigerfjording og bor nå i Hassel, og utdannet meg til automatiker en gang for mange år siden, og tok teknisk fagskole med fordypning elkraft. Og så har jeg jobbet med litt forskjellig før jeg til slutt bestemte meg for å starte opp for meg selv.
2: Og det du har startet opp med er et godt gammeldags sånn elektronikkverksted. Hva fikk deg på tanken til å starte for deg selv her? På Melbo?
1: Ja, det kan du gjerne spørre om. Jeg har jo egentlig tenkt i mange år at jeg har lyst å gjøre noe selv. Og så kjentes tida rett til at nå skal jeg prøve. Det er nå eller aldri. Og var jo opprinnelig ment å tilby mer automasjonstjenester og mer rettet mot industri. Men så visste jeg jo det at her er et behov for tjenester til privatkunder, hadde en del folk som spurte meg privat, kjenninger og så videre, om å reparere ting og se på ting, og alt fra smått til stort. Og så tenkte jeg det at hvis de har behov, så er det flere som har behov. Så da tenkte jeg egentlig at jeg kan fylle inn åpenrommene imellom de industrioppdragene med smått og stort for private når jeg har ledig tid, og så snudde det vel egentlig helt om, så jeg har i all hovedsak privatoppdrag nå, og noen industrikunder og bedriftskunder, men mest private og mest mindre type utstyr.
2: Du har kalt firma ditt analogteknikk i en digital og AI-hverdag. Funker det?
1: Ja, det gjør det. Og det var vel overveid egentlig, og som en motvekt til digitaliseringen. For verden vi lever i er jo analog. Der er ingenting i verden som er enten eller svart og hvitt. Og alt vi har av elektronisk utstyr som er digitalt, hvis det skal kan kommunisere eller verke i den fysiske verden, så er det alltid et grensesnitt mellom det digitale og det analoge. Så alt som egentlig vi kan samhandle med har et eller annet analogt element ved seg.
2: Hvilke typer apparater er det du får inn til reparasjon?
1: Det har vært alt fra symaskiner til anleggsmaskiner. Det har vært veldig variert. Men det er mye lyd og bilde. En del kraftelektronikk som ladere og inverterer. Jeg har hatt systemer til sykesenger, vakuumpakker, alt mulig rart, og litt hvite varer og forskjellig sånt. Men det som jeg får inn aller mest ut av, det er nok lyd og bilde. En del vintage tilårskommet utstyr, men også litt nyere da.
2: Er det noen apparater du blir ekstra glad for å få inn døra her?
1: Jeg må jo si det at jeg er jo glad i lyd selv. Jeg har jo i mange år omtalt meg selv som audiofil, jeg er glad i musikk. Og så har jeg jo et hjerte for Tannberg. Det er ikke til å stekke under en stol.
2: Men laget mye rart det.
1: Ja, det gjorde det. Og så var det jo en Tannberg, en TR-220, som var, jeg bruker å kalle det for forsterkeren fra barndommen min. Det var den som sto hjemme i stua, og som jeg lærte meg å like musikk, og lærte meg hva stereo var for noe. Og jeg husker jo veldig godt det øyeblikket, kan jeg ha vært 5-6 år gammel, når jeg satt der på gulvet, hadde funnet ut at hvis jeg sitter midt i mellom høyttalerne, i en sånn perfekt trekant, så var plutselig musikken en helt annen musikk enn det den hørtes ut som andre plasser i rommet. Så det var da jeg liksom oppdaget stereo, og at musikken kan skape et bilde i høyet, egentlig.
0: Vi skal tilbake til analogteknikk på Melbu og han Joakim Forøysund. Det er ikke nødvendigvis bare de som har levd en stund som får hakeslepp når de kommer inn i butikken til han Joakim, skal vi høre. Men vi tar med oss litt fin musikk fra Sir Elton John, akkurat nå på Radio Bø, Club at the End of the Street.

0: Club at the end of the street fra Elton John. Vi skal tilbake til analog teknikk på Melbu og han Joakim Forøysund. Og det er ikke nødvendigvis bare de som altså har levd en stund som får litt sånn hakeslepp når de kommer inn i butikken til han Joakim.
1: Hva er det første folk legger merke til når de kommer inn her i butikken din på Melbu?
2: Jeg tror mange får en liten sånn flashback og føler det litt som å komme inn i de gamle radio-tv-verkstedene. Og det er noen som har omtalt det som radio-tv-verksted, selv om det ikke egentlig helt det jeg identifiserer verkstedet som selv. Men de føler på en atmosfære med ro når de kommer inn, er det flere som har sagt. De føler at det er rolig og behagelig å komme inn hit, og det synes jeg er hyggelig.
1: Dette her med nostalgi og bak de gamle dager, har du mange sånne eldre kunder som kommer inn og sier «Å?»
2: Egentlig så tror jeg faktisk det er flest de litt yngre som får, og kanskje folk på min alder rundt om 40 og opp imot 50, det er kanskje helst den aldersgruppa som får den største sånn aha-opplevelsen når de kommer inn.
1: Hvem er kundene dine? Hvem er den typiske kunden, om det finnes noe sånt?
2: Der er ganske mange, selvfølgelig, siden det er mye lyd og bilde, så er det jo en del folk som er glad i lyd. Og der er en del av de som har tatt fram det gamle utstyret som de kjenner fra barndommen, akkurat som meg selv, og en del som vil ta vare på det som de enten har hatt fra sin egen barndom, eller lignende utstyr som de har kjøpt for å få reparert. Så ganske mange av kundene er jo de som kommer med lydutstyr og er glad i lyd, og kanskje glad i den litt vintage lyd farga da.
1: Hva betyr det for folk å få reparert en gammel radio, en kassettspiller, en platespiller, en TV?
2: Ja, det er jo egentlig to hovedaspekter med det. Det ene er jo at det er ganske mange ting som kan repareres fremdeles i dag, som gjør at man kan spare en del penger på det. Og det andre er jo at særlig hvis det er utstyr som de er glad i, som betyr noe og har en affeksjonsverdi for dem, så er de jo utrolig takknemlige for at dette er våknet til liv igjen og kan brukes videre.
1: Og det står masse flotte apparater hjemme på loft og i kjellere.
2: Å ja, og det er jo så mye utstyr fra, jeg liker utstyr mye fra 70-tallet som jeg ser på, som litt sånn glansperiode for hi-fi. Og det er utrolig mye godt utstyr fra den tida som har levd i mange tiår, og som nå begynner å skralle litt, men som etter litt kjærlighet, så våkner det til liv, og hvorfor skal det ikke da kan leve i 30-40 år til?
1: Her er vi altså i hylla vi her, men hva du har for noe her?
2: Nei, her er jo ganske mye forskjellig. Jeg har jo alltid fra ny og gammel rørforsterker, via kassettspillere til platespillere, og en røykmaskin, og et strømgjæreapparat, og et renseapparat for sveisejobber.
1: Og her er Tandberg.
2: Her er Tandberg, ja.
1: Og i hjørnet her, så står det altså en tørketrommel, eller vaskemaskin.
2: Det her er en tørketrommel, ja. Som han var sluttet å tromle klærne. Men den er reparerbar.
1: Ja.
2: Dette lar seg gjøre.
1: Er det andre apparater du kan risikere at du får inn døra her?
2: Jeg har jo skjønt det nå at jeg kan jo motta nesten hva som helst. Så jeg var jo litt overrasket når jeg fikk spørsmål om sykesenger, altså. Men det er jo rett og slett,
1: det også, ja.
2: Det er rett og slett motorkontrollere, og, som der også lar seg fint reparere.
1: Du holder til på Melbu i Vesterålen. Får du reparasjonsoppdrag fra andre deler av Nordland eller landet?
2: Ja, jeg har hatt kunder fra hele landet. Der er en del kunder som sender inn utstyr hit for reparasjon. Og det har egentlig overrasket meg litt. For jeg hadde jo først og fremst et lokalt perspektiv. Og mange som kommer hit er glad for å kan levere det inn fysisk i stedet for å sende inn. På grunn av risikoen med å sende noe med speditør eller posten eller hvem som helst, for at det kan skades under frakt. Så mange er glad for at de kan levere det her og har savnet det. Og da ble det litt overraskende når det begynte å dukke opp bestillinger eller ordre fra andre plasser av landet. men det, det blir faktisk selvsendt, og, og jeg hadde til og med et tilfelle der en kar fra nærheten av Oslo hadde spurt ChatGPT om et verksted i nærheten av Oslo, og hadde fått foreslått meg. Så da tenker jeg det at jeg ikke så bekymret for at AI tar over riktig ennå, og samtidig jeg jo veldig takknemlig.
1: Analog og digital i skjønnforening.
2: Ja, det kan man helt trygt si.
0: Det var fra Melbu og firma Analog Teknikk. Kanskje det noen som får lyst til å leite på loftet eller i kjelleren, eller den gamle, ja, etter den gamle kassettspilleren eller radioen som har stått og støvet ned i over 20 år. Nå er det håp om nytt liv, som vi hørte. Innslaget, det var laget av Jens Sundbø.

0: Han heter Levi Bergrud. Stjerneregn fikk du på formiddagen i Radio Bø. Da skal vi til en sak som har vært mye omtalt i media i det siste. Før søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Politiet jobber med denne saken nå, og påtaleansvarlig Daniel Ingebrigtsen hos politiet i Nordland. Du er med oss nå direkte. God formiddag til deg, Ingebrigtsen.
1: Ja, hei.
0: Kan du fortelle litt om denne hendelsen i Bø på søndag?
1: Ja, vi fikk jo melding om denne hendelsen i litt før klokka ett på søndag. Da rykket jo en patrulje ut og pågrep en person som skal ha truet et jaktlag med kniv. Etter våre opplysninger så var det en konflikt i forbindelse om det var om det jaktlaget hadde lov til å jakt på stedet. Vi har ikke noen opplysninger om at noen ble skadet i forbindelse med hendelsen, men den pågrepne personen er jo i etterkant siktet for å ha trua med kniv.
0: Ja, hvor i Bø er dette?
1: Nei, det er jo en sak som er under etterforskning, så jeg synes til det så har ikke jeg lyst til å gå noe mer presist inn på hvor i Bø dette var.
0: Men hvordan ser politiet på at et jaktlag blir trua med kniv?
1: Vi ser jo alvorlig på en sånn sak. Det er jo, og det å true noen med kniv er straffbart uansett hvem det rammer. Og jegerne drev jo her med lovlig jakt, og det skal de kunne gjøre i trygghet. Sånn at vi vil etterforske saken og sørge for å få skokontroll som vi kan på hendelsesforløpet.
0: Politiet er kjent med flere lovbrudd i samme område. Hva mer kan du si om det?
1: Vi er kjent med at det var flere biler i samme område som hadde fått hold i dekkene, og det etterforsker vi separat. Vi vil jo selvfølgelig se de her sakene i sammenheng dersom det er noe grunnlag for det, men akkurat nå er det jo for tidlig å si noe om de har sammenheng med den pågrepne personen.
0: Så er det vel sånn at den pågrepne personen ble løslatt. Hvorfor er personen som ble pågrepet løslatt?
1: For at en pågrepen person skal kunne varetektsfengsles videre, så er det ganske strenge vilkår. Og det var politiets vurdering senere samme kveld at vilkårene for videre fengsling ikke var til stede. Det blir jo tatt avhør av den siktet personen når den satt hos politiet, og der ble det ilagt et besøksutbud mot fornærmede, og dermed ble personen løslatt.
0: Man kan jo bli litt bekymret, Danielsen, med en sånn hendelse. Har folk grunn til å være redd for å gå tur i det området dette har skjedd?
1: Nei, det etter politiets vurdering så er det ikke noe grunn til å være redd. Saken fremstår ikke å være rettet mot tilfeldige folk, og så vet jo politiet hvem saken gjelder, og vi følger den opp nå, sånn at området skal kunne brukes som vanlig. Men jeg vil jo påpeke at dersom noen skal oppleve noe truende, så er det å ringe politiet på 02800, eller så ring 112 hvis det haster.
0: Og så dette med oppskårende dekk, det er ikke første gang noen har opplevd å få skåret opp dekkene i dette området i år. Og den saken, den endte med henleggelse. Ser dere noe sammenheng her?
1: Vi er jo kjent med den saken også. Selv om den er blitt henlagt, så er han ikke glemt. Så vi vil jo naturligvis undersøke om det kan være en sammenheng der. Men per nå så er det for tidlig med å konkludere om noe.
0: Nå sier jeg takk for at du var med oss direkte her i formiddagen på Radio Bø. Du hørte påtaleansvarlig hos politiet i Nordland, Daniel Ingebrigtsen.

0: Det skulle være kjente toner for veldig mange lyttere. Aha og Take On Me. Da skal vi inn i studio til ho Emily på en tirsdag. God dag til deg, Emily.
1: Hei, Ted.
0: Det er en verdensdag i dag.
1: Ja, som alltid.
0: Som alltid.
1: Ja.
0: Og den 6. oktober, hva det slags verdensdag vi har da?
1: Det er verdensdagen for cerebral parese, faktisk.
0: Ja, du skal gi oss litt fakta om den.
1: Ja. I dag, 6. oktober, markeres verdensdagen for cerebral parese, også kjent som World Cerebral Palsy Day. Det er en dag som setter søkelyset på mennesker som lever med cerebral parese, eller CP som er forkortelsen, og er betydningen av kunnskap, forståelse, tilgjengelighet og inkludering. Cerebral parese er en samlebetegnelse på ulike bevegelsevansker som skyldes en skade eller utviklingsforstyrrelse i hjernen. Dette skjer mens hjernen fortsatt er under utvikling. CP er ikke en bestemt tilstand som er lik for alle. Tvert imot kan den komme til uttrykk på svært forskjellige måter fra person til person. For noen innebærer CP relativt små utfordringer med for eksempel balanse, koordinasjon eller bevegelighet. Andre kan ha større bevegelsesvansker og behov for hjelpemidler eller assistanse i hverdagen. Noen bruker rullestol, andre går helt uten hjelpemidler, og enkelte kan også ha utfordringer knyttet til blant annet tale, syn eller andre funksjoner. Det er derfor viktig å huske at en diagnose aldri forteller hele historien om et menneske. Verdensdagen for cerebral parese handler nettopp om å øke kunnskapen og forståelse. Målet er også å sette søkelyset på de hindringene mennesker med funksjonsnedsettelse kan møte i samfunnet. For utfordringen handler ikke alltid om selve CP-en. En trapp uten rampe, et lokale som ikke er tilgjengelig, manglende hjelpemidler eller dårlig tilrettelegging på skole og arbeidsplass kan skape begrensninger som egentlig kunne vært unngått. God tilrettelegging har derfor en stor betydning. Det kan handle om alt fra fysisk tilgjengelighet, tekniske hjelpemidler til utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og muligheten til å delta i sosiale fellesskap. Og det er kanskje et av de viktigste budskapene på denne dagen. Mennesker med cerebral parese er først og fremst mennesker med interesser, meninger, drømmer, humor, familie, venner, utdanning, jobb og helt vanlige hverdager som alle oss andre. Verdensdagen er derfor en anledning til å utfordre fordommer og gamle forestillinger om hva mennesker med funksjonsnedsettelse kan og ikke kan gjøre. Rundt omkring i verden brukes 6. oktober til å dele historier og erfaringer, spre kunnskap og rette oppmerksomheten mot hva som kan gjøres for å skape et mer tilgjengelig og inkluderende samfunn. For inkludering handler i bunn og grunn om noe ganske enkelt. At alle mennesker skal få muligheten til å delta på sine egne premisser.
0: Mm. Det var litt om verdensdagen for, ja, det er litt vanskelig å si av og til ordet.
1: Ja, jeg
0: cerebral parese.
1: Jeg snublet noen ganger i ordet.
0: Ja, ja. Jeg tror faktisk jeg uttalte feil noen ganger også når jeg ser nå. Men det er cerebral parese.
1: Parese, ja.
0: Og så kan man selvfølgelig si CP.
1: Det er det enkleste.
0: Men så hvis noen begynner å snakke om, ja, den og den har CP. CP? Hva var nå det igjen? Ja.
1: Da vet vi det.
0: Ja, vi får håpe at vi husker det. Ok, vi skal komme oss videre, for nå skal det bli litt hjernetrim.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, du skal bare fyr løs. Du har alle detaljer klar.
1: Jeg har et ord på 13 bokstaver i dag, og vi begynner med K for kilo, N for november, K for kilo, N for november, J for Juliet, I for India, K for kilo, M for Mike, A for Alfa, Ø for Østen, K for kilo, S for Sierra og E for Echo.
0: 13 bokstaver.
1: Yep.
0: Da skal jeg gjenta, så det er bare å finne noe å skrive med og skrive på, eller legg det inn på mobiltelefonen hvis dere har anledning til det. Og hvordan vil du ha de fra meg?
1: Ta guttenavnet.
0: Guttenavn, da starter vi med K, Kim, N, Niklas, og så blir det K, og hvis vi ikke skal ha han Kim, så tar vi han, betyr å si han Kam, men det blir
1: Knut.
0: Knut, takk. Jeg stopper jo opp her. N, ja, da blir det Nikolai, og så blir det J, Jørgen, I, Ivar, og så kjenner jeg en K igjen. Karstein, M, Martin, Martin, A. Arne, Ø. Øyvind, og så var det K igjen. Noe jeg ikke har sagt før.
1: Kjetil?
0: Ja, takk. Og så begynner jeg nærmest slutten nå. S for Sigurd, og E for Erik. Ja. Ja.
1: Det jo hele fire K'er der.
0: Ja. Du har gjort det rett for meg i dag.
1: Og når dere har knøta og knota litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslåd, og som vanlig så kan du delta helt fram til klokken 12.15. Gårsdagens løsningsord var så mye som Hammarøy-skaftet. Og hintet på dagens konkurranse at det et større elektrisk redskap.
0: Større elektrisk redskap.
1: Ja.
0: Vi har mye elektriske duppeditter her. Har vi sånt på Radio Bø?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Nei. Er det så stort at vi ikke får det inn på Radio Bø?
1: Nei, men jeg tror den her hører mest til i et kjøkken.
0: Ok, har du sånn hjemme på kjøkkenet ditt?
1: Jeg har sånn hjemme, ja.
0: Ok, et større elektrisk redskap. Emily har det på kjøkkenet.
1: Jeg vet ikke om du har det, faktisk.
0: Jo.
1: Du har du det?
0: Ja.
1: Oi.
0: Jo, har det.
1: Det hadde jeg ikke trodd.
0: Har det. Nei, men skal vi la den henge litt i luften til kort over 12?
1: Skal jeg ta noen telefoner,
0: ja? Ja, 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet dette hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og du finner konkurransen også på Facebook-sida til Radio Bø. Stikk innom der.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våres døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Vipps skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell

0: ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for 2 drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

lykkelig du. Det heter låta Gå og bli lykkelig du. Chris Holsten åpna time to fra formiddagsstudiet i Radio Bø. 12:06 så er Ted og Emily tilbake i din radio. I dag så markeres verneområdet i Andfjorden. Det er sånn at regjeringen opprettet Norges største verneområde i september for å beskytte et rikt mangfold av korallrev, fisk, kval og

0: sjøfugl. Sjøområdet dekker 1848,5 kvadratkilometer i kommunene Andøy, Harstad og Senja. Det tilsvarer nesten 260 000 fotballbaner. Landets nye klima- og miljøminister Sigrun Aasland er blant de som deltar på markeringen som tar plass på Andøya. Ordfører i Andøy, Kjell Are Johansen, mener det er viktig å ta vare på områdene. Det er et område med unike naturverdier, viktige fiskeriressurser og internasjonale anerkjente havmiljø som må tas vare på. Det er korallrev som er helt unike i våres område, da det er viktig at dette blir vernet og tatt vare på for fremtiden og fremtidige generasjoner, sier han til NRK Nordland i dag.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Da skal du få vite litt om hvordan været blir utover denne tirsdagen i Nordland. Vestlig liten kuling fra i formiddag, nordvestlig liten kuling på ettermiddagen, stiv kuling utsatte plasser i nord. Minkende til frisk bris i kveld, først i sør, det blir en del regnbyger, men minkende utover ettermiddagen. I Troms, nordvestlig frisk bris, i formiddag økende til liten til stiv kuling. Det blir regn, senere regnbyger. Så skal vi se litt på temperaturer vi hentet inn fra de forskjellige målestasjonene. Det er Yr som melder at fra Yr klokka 11 i dag at Andenes hadde 10 grader, Bø i Vesterålen med 9 grader, Evenes lufthavn 10, Narvik 8. Vi har Stokmarknes lufthavn med 9 grader, Sortland med 9 og Rotvær i Lødingen 10 grader. Og for Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes, så meldes det om 9 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Du hører nå på Radio Bø.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Mike Oldfield sin låt Moonlight Shadow, og så var det jo en damestemme her, Maggie Reilly, hørte du i laget Mike Oldfield. Der er fire Nordland-selskaper som er i et massesøksmål. Det er totalt 17 forskjellige selskaper som krever erstatning fra utleieselskapet Avis. Blant de er Andenes Leiebil AS, Arnes Bilutleie AS, Lofoten Bilutleie og Nordnorske Bilutleie AS, det melder Bladet Vesterålen. Temaet for rettssaken er blant annet påståtte brudd på avtaler rundt faktureringsavtaler. Det er RAC Norway AS som saksøkes, som er det internasjonale bilutleieselskapet Avis sin representant i Norge. Og så for de som er litt opptatt av Bodø-Glimt, nå har det vært mye landskamper, men nå skal jo Bodø-Glimt virkelig få kjørt seg litt i oktober, mye kamper, og nå blir det litt flytting av cupkamper her. Bodø-Glimts cupkamp flyttes til neste år, ser vi det meldes i dag. Det er jo sånn at Bodø-Glimt gikk forrige uke videre til tredje runde i NM etter 6-2-seieren over Rana FK. Kampene i neste runde er satt opp 28. oktober. Bodø-Glimt skal møte Sandnes Ulf på bortebane. Men både Glimt og Vikings kamper spilles trolig ikke før til neste år, det melder RA Stavanger. Ny dato er ifølge avisen 28. februar til neste år. Årsaken er det tette kampprogrammet som begge klubbene har på grunn av Mesterligaen. Ja, Bodø-Glimts cupkamp flyttes til neste år, meldes det om, og det er altså RA Stavanger, den avisen som kan melde det i dag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Så blir det jo spennende å følge Bodø-Glimt utover i oktober. Tett kampprogram. Tar jeg ikke helt feil, så har de vel en kamp også nå på lørdag, den 10. Hvis jeg ikke husker helt feil, kan du sjekke det med en gang, så får vi det avklart, så vi ikke står her og lyger for dere. Neida, det er kamp nå på lørdag 10. oktober klokka 16, da er det Bodø-Glimt Kristiansund. Så vet du det. Det er Eliteserien vi snakker om da. Ok, men da hopper vi over til trafikk. Der er flere ferjeavganger mellom Bodø og Øyen i Lofoten som har vært innstilt i dag på grunn av sterk vind. Det er MF Landegode på B-ruta det er snakk om. Og der er en avgang til som blir innstilt nå, ja akkurat nå, 12:15 fra Moskenes. Ifølge Statens vegvesen så er avgangene innstilt fram til klokka 13 i dag. Og så har vi E10 gjennom Sørdalstunnelen mellom Lødingen og Kvæfjord som stenger klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt fram til klokka 6 i morgen tidlig. Men det blir gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med blålys og sirener. Det samme gjelder natt til torsdag, før arbeidet etter planen avsluttes på torsdag morgen. Så skal vi til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som fortsatt er stengt på grunn av veiarbeid. Veien stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Arbeidet beregnet og var frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid, står det i meldingen fra Veitrafikksentralen. Og vi skal minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og ja, det er opprustning av denne tunnelen som har pågått lenge, og det er et arbeid som fortsetter i mange måneder til. Trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Nappesida. Og tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med et gjennomslepp klokka 2 på natta. Nå vet du litt om hvordan ståa er hvis du skal gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Lofoten.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio ikke helt det samme. Og det heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, her i formiddagen på Radio Bø så skal vi straks inn i studio til Emily. Hun har en sak til oss som gjelder Arctic Race of Norway. Det handler om en del millioner til dette sykkelløpet. Og det ser litt, ja, skal vi si litt lysere ut for Arctic Race of Norway nå med tanke på penger fra kommunal- og distriktsdepartementet. Hva dette snakker om, får du vite hvis du følger med videre i dagens sendingen.

0: Shania Twain på Radio Bø med Giddy Up. Ja, da skal det altså handle om Arctic Race of Norway, dette fantastiske sykkelrittet som vi jo fikk oppleve i år i Ofoten og i Vesterålen. Og fremtiden for Arctic Race of Norway ser jo da ganske lyst ut, gjør det ikke det, Emily?
1: Jo, det vil jeg si, for 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway neste år. Men det ikke bare pengene arrangøren jubler for. Sykkelrittet flyttes nemlig fra Kulturdepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet. Det mener Arctic Race en viktig anerkjennelse av hva rittet betyr for hele Nord-Norge. Med oss nå daglig leder Tom Høgli. Ja, Tom Høgli, dere kaller dette en anerkjennelse. Hva det egentlig regjeringen anerkjenner ved å flytte Arctic Race til Kommunal- og distriktsdepartementet?
2: Nei, altså det vi har prøvd å si hele veien her jo at Arctic Race of Norway det er et internasjonalt idrettsarrangement, men det er veldig, veldig mye mer. Det er også et verktøy for å utvikle Nord-Norge, skape aktivitet, skape ringvirkninger, skape stolthet. Så den biten har jo vært det viktigste med Arctic Race of Norway, så derfor så ser vi at det passer veldig godt da, på kommunaldepartementet og som en del av regjeringens nordområdestrategi, da, som nettopp går på aktivitet og bolyst i landsdelen.
1: Ja, og så nå har dere jo fått 15 millioner kroner. Det kommer vel godt med?
2: Ja, det er kjempefint, og det kommer veldig, veldig godt med. Og nå er jo det her da et forslag til statsbudsjett, men vi ser ingen grunn til at ikke det skal gå gjennom da, men da er vi liksom tilbake til der vi var, og det setter vi veldig, veldig pris på. Så det har vi takket regjeringen så mye for.
1: Mm. Og så er det jo Arctic Race er jo et profesjonelt sykkelritt, og da det jo kanskje noen som spør seg hvorfor skal staten bruke 15 millioner kroner på dette framfor andre tiltak for distriktsutviklingen?
2: Ja, da vi litt tilbake til der vi startet. Arctic Race of Norway har aldri fått penger over statsbudsjettet for å lage et idrettsarrangement. Det har alltid vært, altså bevilgningen over statsbudsjettet har historisk sett vært at vi skal produsere TV-bilder som skal vises ut i verden. Så på en måte, staten har på en måte kjøpt markedsføring av Arctic Race of Norway. Vi markedsfører Nord-Norge ut i verden gjennom TV-bilder som vi produserer. Og i tillegg til det, så bidrar vi til å skape aktivitet og skape stolthet. Og det er på siden av selve idrettsarrangementet. Men det idrettsarrangementet er veldig viktig for å kunne gjøre de andre tingene. Så det er derfor at det her er et såpass bra verktøy, så det fører folk sammen, det er en plattform for samarbeid, vi ser at fylkene samarbeider veldig, veldig tett, det gjør de ikke på alle saker som finnes, men akkurat på det her, Arctic Race of Norway, vi flytter oss rundt, vi møtes på ulike steder fra år til år, det har skapt en veldig god sånn samarbeidsplattform. Så det er feil å si at staten bruker penger på et idrettsarrangement, man bruker penger på et utviklingsverktøy for landsdelen.
1: Og litt tilbake til det med departementene, hvorfor flyttes det til Kommunal- og distriktsdepartementet?
2: Nei, altså det her er jo noe som jeg forstår det, så har Kulturdepartementet vært veldig tydelig på at typ enkeltarrangement ønsker de ikke å ha i så stor grad på som faste poster på statsbudsjettet, og det betyr jo da at hadde man blitt værende der, så hadde det vært stor fare for at man sannsynligvis hadde blitt viska helt ut da, at man ikke hadde fått noen ting som helst. Så det å tenke at Arctic Race of Norway er, altså hvis man ser litt bort fra selve idrettsarrangementet, at det er nettopp den plattformen for å skape aktivitet og utvikling i Nord-Norge, så hører det mye mer hjemme på Kommunal- og distriktsdepartementet da. Så og det er klart at de arrangementene som er på kultur, de lever jo litt farlig, sånn som vi tolker, og det er jo selvfølgelig veldig synd, for det er ufattelig mange gode idrettsarrangement i Norge da, som man kunne brukt penger på. Så det er mange gode tiltak å bruke penger på.
1: Mm-hmm. Og Arctic Race of Norway er vel det man kan kalle en nordnorsk suksesshistorie. Hva ringvirkningene av effekten for kommunene, altså etter at publikum og syklistene har dratt fra kommunen? Hva slags ringvirkninger snakker vi om?
2: Nei, altså siden 2013 så det dokumentert ringvirkninger på ca. 1 milliard av kroner og øre som lagt igjen i de kommuner vi har vært i. Det jo da til lokalt næringsliv. I tillegg så det TV-bilder da som produsert og sendt ut, det har en anslått verdi til ca. 3 milliard hvis Norge skulle kjøpt den reklameplassen da. Så ringvirkningene de der, i tillegg så det jo ringvirkninger som ikke så lett å måle, men som vi ser på undersøkelser, det går typ på stolthet, det å møtes, det skjer noe på hjemplassen. Vi ser at ungdom setter pris på arrangementet, mener at det er med å bidra til å gjøre landsdelen mer attraktiv. Vi ser at Bufetat får rekruttert fosterhjem, og NAV får flere folk inn i arbeid. Så her er ganske mange ringvirkninger da, som man kan dra fra.
1: Og dere har jo sikkert allerede begynt å planlagt året 2027. Kan du fortelle litt om hva som står på agendaen da, Tom?
2: Ja, jeg kan ikke røpe alt for mye. Vi skal lansere ruta i januar, men vi jobber veldig tett, og det er ingen hemmelighet at det er Finnmark sin tur. Så det skal vi gjøre, og det gleder vi oss veldig til. Og så skal vi komme tilbake til sånn nøyaktig rute.
1: Og så helt til slutt, om dere har jo vært innom mer enn 56 kommuner. Er målet etter hvert å komme til alle nordnorske kommuner, eller finnes det steder der det rett og slett ikke er mulig å arrangere en etappe?
2: Ja, det finnes steder der det er vanskelig å arrangere, selvfølgelig. Men vi ønsker å komme til så mange som mulig. Vi ønsker hvert år å krysse av nye kommuner på lista. I år hadde vi vel to nye kommuner, deriblant Bø. Så det er noe vi ønsker, helt klart. Og så ser vi selvfølgelig på logistikk, det går på sikkerhet, det går på det å arrangere et ritt som jo er relativt komplisert. Men for all del, vi ønsker å krysse av så mange kommuner som overhovedet mulig.
1: Da er det bare å glede seg til Arctic Race of Norway 2027. Tom Høgli, daglig leder, tusen takk for at du var med oss.
2: Takk for det.

0: I Hope You Dance, Lee Ann Womack, ga oss fin musikk, litt sånn countrypop på en tirsdags formiddag, straks 1:55. Vi skal begynne å gjøre oss klart å ringe opp en konkurransevinner.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Ring 76 11 03 00.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Jensen.
1: Rainlander for my ex, heit låta. Ingrid Jasmin var det som ga oss den på
2: Grangsens påsesalve. Bromles kiosk og grill diner.
1: Åh, her stup vi ut i konkurransen. Hardt og brutalt, Emily.
3: Ja, da spinte du med jingen litt mens du pratet.
1: Jeg tror det var en finger som begynte å bevege seg, og uten at jeg hadde tenkt han skulle gjøre det han gjorde.
3: Ja, sånn skjer.
1: Ja, det kunne være en sånn refleks. Men det er konkurransetid. Ja,
3: det er konkurransetid, og i dag så har vi hatt hele 40 deltakere med oss. Det er ikke verst. Men vi endte opp med å trekke ut nummer 25, og da skal vi til Elisabeth Horn i Fjelldal. Hallo, Elisabeth.
4: Hei, hei, ja.
3: For oss, jeg tror jeg vet hvor Fjelldal ligger her nå, men det er kanskje ikke alle som vet det. Hvor er Fjelldal?
4: Nei, kanskje Ramsund er litt mer kjent, for det er jo ikke noe runde vei dit, for å si det sånn. Hvis man kjører til Fjelldal, det er vel Ramsund, så er det ikke noe. Samme veien tilbake. Det ligger jo mellom Harstad og Evenes flyplass. Ja, okay. Må ta av der, ja.
3: Ja, da tror jeg vet sånn cirka hvor det er. Du vet, jeg er ikke så lokalkjent her i Nordland.
4: Nei, og så har du jo brandskolen, Norges brandskole på Fjelldal også, som også kan være litt kjent.
3: Oi, er det en egen brandskole der? Eller Norges eneste? Ja,
4: i hvert fall som jeg vet, og så har de jo fått fagskole der, og så det er mange elever og mye utbygging.
3: Ja, ikke sant? Det hadde jeg ingen anelse om. Spennende. Mm. Visste du det, Ted?
1: Ja, den har jeg hørt om brandstolen, skolen.
3: Ja, ok. Ja,
1: jo da, den visste jeg om. Mm. Men Fjelldal, vi er i Nordland, eller hører det til Troms?
4: Nå er det Troms.
1: Nå er det Troms, ja.
4: Ja, for det er Tjeldsund kommune. Som ble slått sammen med Skånland kommune tidligere, og da ble det Tjeldsund som ble navnet, og så ble vi tilhørende Troms.
1: Ja, okay. Ja, for det var en endring der for noen år tilbake.
4: Ja.
1: Ja. Og hva du likte best, Nordland eller Troms?
4: For å si det sånn, jeg synes jo vi har mer tilhørighet til Troms, uansett i forhold til Tromsø. Hurtigbåt fra Harstad og nærhet til Harstad. Så Bodø var jo den vi hadde i gamle Tjeldsund når vi var Nordland i forhold til forskjellige ting, og det blir litt mer avstand dit, så jeg synes jeg er veldig fornøyd.
1: Ja, du trives i Troms fylke.
4: Ja da.
3: Ja, men det er bra. Og hva skjer ellers i Tjeldsund kommune, Elisabeth?
4: Nei, det er vel egentlig ikke så veldig mye som skjer. Som sagt er det mye utbygging, og vi har fått en døgnåpen butikk, blant annet. Det er veldig fin og rolig plass, egentlig, i Fjelldal.
1: Ja, har dere fått sånn lokal butikk i selve Fjelldal, som er oppe hele døgnet?
4: Ja.
1: Ja, det blir populært med sånne. De popper opp her og der.
4: Jeg synes det er veldig praktisk.
3: Ja, altså, jeg vil gjerne ha en sånn til Bø.
1: Ja.
3: Altså, ja, det hadde vært kjempefint, synes jeg.
1: Sånn at du kan kjøpe deg en pakke melk klokka 3 på natten.
3: Ja, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja, Elisabeth, handler du til alle døgnets tider da?
4: Ikke riktig, det gjør jeg ikke. Men du har jo muligheten, skulle det være noe som står på, så det er jo veldig praktisk, sånn sett.
1: Ja, ja, for hvordan var det før hos dere da? På nærbutikken?
4: Nei, det er ikke så veldig lenge siden de åpnet nærbutikk generelt. Det var vel mer etter at brandskolen ble såpass utvidet med fagskole at det kom flere folk til bygda da. Så det er den siste perioden de har hatt døgnåpent. Det er veldig kort tid siden de gjorde døgnåpent. Men vi har hatt det jeg mener de startet før jul i fjor med nærbutikk.
1: Ok.
4: Ja.
1: Men da var det liksom åpningstid til litt ut på ettermiddagen, eller?
4: Ja, 5, 6, 8, 9, det varierte litt.
1: Ja.
3: Mm.
4: Ja.
1: Men nå kan dere komme og gå så dere vil, og du synes det er helt greit.
4: Ja, det gjør det, absolutt.
3: Det er jo veldig greit på for eksempel søndager da.
4: Absolutt.
1: Hvis man mangler noe.
4: Ja, det er jo ikke mange andre plasser de har den muligheten.
3: Nei, det er jo
4: ikke det. Vi må jo inn til byen, Harstad eller Narvik, for å få sånne søndagsåpne butikker.
1: Og du finner det du trenger, liksom, så skulle det være at du ikke har kjøpt inn grønnsaker til søndagsmiddagen, så kan du finne det.
4: Jeg synes de har veldig mye til å være såpass liten butikk, og så kan man faktisk skrive opp ønsker også. som de kan ta inn.
1: Ja, ikke det fint?
4: Det, ja, det supert.
1: De hører på kunder.
4: De gjør det faktisk.
1: Ja, ja da, det har poppet opp mange sånne, så det er blitt populært. Og det er jo også fint for å ha en nærbutikk, for det er jo også en måte å, at den nærbutikken skal klare å overleve.
4: Mm-hmm. Ja, det er sant.
3: Og så må jeg spørre Elisabeth, er Tjeldsund en stor kommune?
4: Tjeldsund er en veldig langstrakt kommune, med veldig mange bygder.
3: Ja.
4: Fordi at vi ble slått sammen med Skånland kommune og Tjeldsund kommune, sånn at vi har Kjelløya, og vi har Gråfjord, og vi har Fjelldal og Ramsund og Kongsvik, og så vi er en veldig langstrakt kommune med masse små bygder på.
3: Mm-hmm.
4: Sammen er vi vel en 4,500 kanskje totalt.
3: Ja, ja, men det er jo ikke så verst.
4: Neida, det, nei, det er det ikke.
3: Og du trives?
4: Jeg trives veldig godt. Jeg sitter på Evenskjær på et kontor der når jeg jobber. Så jeg sitter ikke på Fjelldal. Men det er bare et kvarter å kjøre imellom.
3: Det er jo ingenting.
1: Nei.
4: Neida.
1: Vet du, Elisabeth, jeg står og ser på en overskrift her, bladet Vesterålen. Nå kommer minusgradene, står det.
4: Ja. Det grues.
1: Jeg ser faktisk at fram mot helga så kan det bli mot null, og i Narvik ser jeg minus 2 grader faktisk. Så ja, hva du tenker om at det blir kjøligere og litt sånn mer høstlig?
4: Jeg tenker at jeg må skifte dekkene i helga.
1: Kanskje det, kanskje det. Ja.
3: Det gjør seg klar for Kong Vinter.
4: Ja, vi må jo det. Det er jo ingen vei utenom.
3: Nei, han kommer enten om han vil eller ikke.
1: Men det blir i hvert fall noen tørrere dager mot helga, og så kjenner det jo selvfølgelig da med en litt kjølig bismak, men sånn er det bare.
4: Ja da, nei, men vi tar det så det kommer, vi er nå vant, vi vet hvor vi bor hen, så det, sånn er det.
1: Ja.
3: Det er en god innstilling, Elisabeth.
4: Ja.
3: Og så har vi jo hatt en konkurranse i dag som du var så heldig å bli trekt ut på, og løsningsordet, jeg har forstått i dag at i dag så var den ikke så vanskelig.
4: Neida, i dag synes jeg den var for så vidt ganske lett. Dere har vært flinke å lage noen vanskelige også, det vet jeg.
3: Ja.
4: Noen har jeg ikke klart å svare på, så det... Ja.
3: Vi prøver oss på alle mulige nivåer her.
4: Ja, men det er bare bra.
3: Men i dag, hva var løsningsordet i dag?
4: I dag var det kjøkkenmaskin.
3: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare. Har du en kjøkkenmaskin stående på kjøkkenet ditt?
4: Jeg har ikke mindre enn 3.
3: Du har 3, faktisk. Oi, oi, oi.
4: 3 forskjellige. Bruker til forskjellige ting.
3: Ja, det må jeg si. Det var ikke verst. Ja. Det, jeg har 2, og jeg trodde jeg hadde masse, men tydeligvis ikke.
4: Neida. Litt til enhver bruk, ja.
3: Ja. Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
4: Ja, jeg tar gjerne en sånn bingo-blokk til den 19.
3: Ja, nei, men det skal vi få fiksa, så skal jeg sende den på mail til deg.
4: Tusen takk.
3: Ja, og så må jeg bare ønske deg en riktig god dag, og så får du begynne å snuse litt på det med å skifte om til vinterdekk.
4: Det skal jeg gjøre. Takk skal dere ha, og ha en riktig god dag til dere også.
3: Takk det samme, ha det.
1: Ha det bra.
4: Ha det godt.

0: Fedlegrand med Rhythm of the Night på Radiøs formiddagssending, 9 minutter på 1. Og mens vi har hørt på god musikk, Emily, så jobbet du faktisk litt med noen gratisbilletter som vi her i Radio Bø skal få delt ut sånn etter hvert. Hva er det som er på gang?
1: Ja, nei, for jeg liker å jobbe litt i kulissene. Og vi har da fått egentlig totalt 4 billetter, 2 til hvert show. Og det er til selveste Harm og Hegseth.
0: Ok, skal de nordover?
1: De skal nordover. De tar med seg 10 år. De har jo drevet med podcaster og show i 10 år, og nå skal de ut på turné igjen. Og de skal til Svolvær den 9., som jeg tror er fredag, hvis ikke jeg tar helt feil. Og så skal de til Sortland den 10., på lørdag.
0: Ja, og det renner ut til helga altså.
1: Det er jo helt herlig.
0: Ja, og det er sånn bejublende jubileumsforestilling, har jeg forstått.
1: Ja, ja. Så de skal jo snakke da litt om podd, panikk og psykiatri, og de 10 årene de har holdt på.
0: Ja, de er en av landets mest populære duo.
1: De er det, og hvis man hører litt på podcasten dem, så skjønner man jo hvorfor. Altså, jeg har fulgt dem siden de startet opp.
0: Ok, ja. Du liker de?
1: Jeg liker de veldig godt.
0: Du er stor fan?
1: Jeg er så stor fan, jeg kan si stor fan, ja.
0: Ja, og de skal da innom Svolvær, sa du, på fredag?
1: Ja.
0: Og Sortland på lørdag?
1: Det skal de.
0: Og du har kontakt med henne, Erle Strøm, heter hun, i All Things Live, som det er så fint helt. Hun er Head of Marketing and Communication, er det?
1: Ja, Communication, ja.
0: Og hva sier hun, Erle? Hva er det vi får lov til?
1: Da må jeg inn på e-posten med henne, og da sier hun at da må jeg inn på riktig e-post. Der har vi den. Da har hun 2 billetter på hvert sted til vinnerne. Så vi kan jo da ha en liten konkurranse, Ted, om hvem som får disse billettene.
0: Hvordan gjør vi det? Skal vi si da at det er 1 vinner på hver plass som får 2 billetter da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Så da den vinneren kan ta med seg en venn?
1: En venn, ja.
0: Skal vi bare enkelt og greit si det sånn at folk da melder seg på SMS?
1: Det som er litt viktig er at de skriver om de vil ha billett til Svolvær eller Sortland.
0: Ja. Ja. Det er en fordel.
1: Det er en fordel, ja.
0: Skal vi se, men da må dere følge med dere som er litt nysgjerrig nå. Da starter dere tekstmeldingen med å skrive Harm og Hegseth, og så skriver dere bakom Svolvær eller Sortland, da, hvor dere vil vinne billett. Altså, Harm og Hegseth starter dere tekstmeldingen med, og så skriver dere da om det er Sortland eller i Svolvær. Og så tar du med navnet ditt, og så tar du med din adresse, og så sender du det til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Hvor lenge kan de delta? Hva tid skal vi si fresten da? Det er jo på fredag allerede.
1: Det er jo på fredag, så det blir kanskje litt sent å ha konkurransen til 10 på fredag.
0: Ja, så skal vi si torsdag klokka 10?
1: Ja, torsdag klokka 10, ja.
0: Ja. Gjentar det, altså Harm og Hegseth, og så skriver dere om det er Svolvær eller Sortland. Ta med navnet deres i tekstmeldingen, og adressen send det til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Så skal vi trekke ut vinnere.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, men det blir bra det her.
1: Ja, jeg er litt sånn, jeg tror jeg skal på show selv på lørdag.
0: Vi har vært det jeg skulle til å spørre om, skal du dit selv?
1: Ja, jeg har ikke kjøpt meg billett enda, men jeg var litt usikker på om jeg kan, men altså, det ser ut som jeg kan på lørdag, altså, så de skal ikke bli overrasket om de ser meg der.
0: Men hadde ikke du på gang en intervjuavtale også med de her guttene?
1: Jo, det er jo over telefon.
0: Ja.
1: Og det blir også på torsdag.
0: Det blir på torsdag.
1: Ja.
0: Så da får vi vite litt mer om hva det er de styrer med.
1: Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å preke med de gutta der.
0: Ja, det kan jeg tenke meg til. Ja. Veldig bra, nei, men da har vi kjørt den ut.
1: Supert.
0: Kan jo bare folk hive seg med. Vi skal også få lagt ut litt informasjon på Facebook etter hvert.

Sangen heter Light Switch og kommer fra Charlie Putt. Vi begynner å nærme oss slutten på formiddagen på Radio Bø denne tirsdag 6. oktober. Men vi har for noen få minutter siden fått inn en melding fra politiet. Og det gjelder en leteaksjon som satt i gang i Andøy kommune. Vi har litt mer informasjon der. Og det politiet som melder 1242 at de har satt i gang en leteaksjon etter en savnet person. Og dette er på Andenes. Personen ble meldt savnet pårørende klokka 10, skriver politiet. Leteaksjonen pågår sammen med FORF, som er da frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. Dette er en paraplyorganisasjon for frivillige redningsorganisasjoner. Politiet går ikke ut med beskrivelse og alder i skrivende stund. Altså politiet som melder om at de har satt i gang en leteaksjon etter en savnet person på Andenes. Og personen ble meldt savnet av pårørende klokka 10, meld politiet. Og dette er altså i Andenes, ja, Andøy kommune på Andenes. Det vi vet rundt den saken akkurat nå. Da runder vi av fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for følget.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Dette er Radio Bø.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland camping og motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 0300.
1: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
2: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Frem til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.

0: Du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Bingo Studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
3: 06800.
4: Har du en gammel VH-en hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VH-en fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

I Just Died In Your Arms, A Cutting Crew, først ut musikalsk i Radio Bøs formiddagssending denne tirsdag 6. oktober. Og da er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som ønsker hjertelig velkommen til oss i formiddagsstudio. Hyggelig at du slår følge med oss frem til klokka 13 i dag. Søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Vi skal høre hvordan politiet ser på denne saken.

0: elektronikk og mekanikk. Ja, det nesten som et gammeldags radio- og TV-verksted. Vi skal besøke han Joakim Forøysund, som driver analogteknikk på Melbu. Det noen av saken vi har på kjøreplan denne tirsdagen. Vi har også en konkurranse på lur. Vi har lagt den ut på Facebook-siden til Radio Bø. Så hvis du gjør sånn som jeg gjør nå, og oppdaterer Facebooken din, så skal det poppe opp en sak her fra oss. Ja da, det gjør det 13 bokstaver i dag, og hintet er et større elektrisk redskap. Et større elektrisk redskap, 13 bokstaver i dag. Hit deg med på konkurransen, du kan vinne fine premier. Her kan du velge mellom vannflaske og handlenett med Radio Bø-logo, bingo-blokk eller sånn bingo-trøkketusj, og pakke med flakslodd har vi også frest med. Mer om konkurransen litt senere i sendingen. Da skal vi til politiet i Nordland, som forteller at en person ble bortvist fra en privatadresse på Sortland natt til tirsdag etter å ha gjort det skadeverk på stedet. Politiet meldte om hendelsen like før klokka 2. Personen ble bortvist fra adressen fram til klokka 8 tirsdag morgen. Saken er avsluttet fra politiets side.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Nå skal vi se hva værprognosene forteller oss for denne tirsdagen. Det blir vestlig liten kuling, fra i formiddag nordvestlig liten kuling. Og så er det ventet på ettermiddagen stiv kuling utsatte plasser i nord, minkende til frisk bris i kveld. Først i sør, det blir regnbyger, minkende utover ettermiddagen. I Troms nordvestlig frisk bris, i formiddag økende til liten til stiv kuling. Det blir regn, senere regnbyger. Og i morgen onsdag så skal Nordland få vestlig eller nordvestlig frisk bris, i Lofoten og Vesterålen liten kuling, gradvis minkende til vestlig bris sør for Bodø. Det blir for det meste skyet og regnbyger. Og i Troms nordvestlig liten kuling, i Nord-Troms stiv kuling, utover ettermiddagen gradvis minkende til frisk bris. Det blir regnbyger mest Nord-Troms første del av dagen. Temperaturer fra Yr hentet inn klokka 11 i dag. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 9, Evenes lufthavn 10, Narvik 8, Stokmarknes lufthavn 9 grader, Sortland 9, Rotvær i Lødingen 10, og så noterer vi 9 grader for Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Hamarøy innhavet og Myre i Øksnes. Alle sammen der til slutt, ja, de fire siste med 9 grader.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motell.
3: Ring 76 11 03 00.
4: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800, lagre det eller ikke? Det er ganske enkelt å huske. 06800.
5: Har du en gammel VEON hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VEON fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne VEON får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul VEONer. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det skulle være kjente toner for mange av dere lytter av Jonas Fjell, Engler i Sneen.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og så var han jo ikke helt alene, Jonas Fjell. Vi hadde jo en damestemme også her, og det var Lynni Trekrem. Og nå er det over til trafikk, og det er sånn at flere fergeavganger mellom Bodø og Øyen i Lofoten har vært innstilt i dag tidlig på grunn av sterk vind. Og det gjelder MF Landegode i B-ruta. Og der er også en avgang fra Moskenes som blir innstilt klokka 12.15 i formiddag. Ifølge Statens vegvesen så er avgangen innstilt fram til klokka 13 i dag. Altså neste innstilte avgang med MF Landegode i B-ruta i Lofoten, det er da fra Moskenes klokka 12.15. Og så skal vi til E10 gjennom Sørdalstunnelen mellom Lødingen og Kvæfjord som stenger klokka 21 tirsdag kveld på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt fram til klokka 6 onsdag morgen, men det blir gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med blålys og sirener. Det samme gjelder da natt til torsdag, før arbeidet etter planen avsluttes på torsdag morgen. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er fortsatt helt stengt på grunn av veiarbeid. Veien er stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Arbeidet beregnet og var frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid. Og vi minner om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Og så er da Nappstrømtunnelen helt stengt mellom 23 og 06.00. Og da er det kun et gjennomslipp på natta, og det er klokka 02.00. Er du der ute på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, sett bak rattet ditt og kjør en eller annen plassen der, og det skulle dukke opp et eller annet i trafikken som du tenker at flere bør få vette om, så er det bare å tipse oss på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50 41 45 40 50.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Learning to Fly, Tom Petty her i Radio Bøs formiddagssending, det klokka snart er 11:54. Ja, det er altså sånn at søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåret opp dekkene. Og vi jobber med å få kontakt med politiet i den saken der. Det er påtaleansvarlig Daniel Ingebrigtsen som vi skal ha med oss i dagens sending. Men politiet er ikke klar for å gå på lufta hos oss riktig ennå, så vi håper å komme tilbake med den saken litt senere i vår sending i dag. Og da skal vi til noe helt annet, for på Melbu så finner du en bedrift som man nesten skulle tro var avlengs. Et reparasjonsverksted for analog teknikk, elektronikk og mekanikk. Ja, nesten som et gammeldags radio- og tv-verksted. Reporter Jens Sundbø, han fikk en prat med en kunnskapsrik og entusiastisk reparatør.
1: Jeg heter Joakim Forøysund.
2: Kan du fortelle litt om deg selv?
1: Jeg er opprinnelig sigerfjording og bor nå i Hassel, og utdannet meg til automatiker en gang for mange år siden, og tok teknisk fagskole med fordypning elkraft. Og så har jeg jobbet med litt forskjellig før jeg til slutt bestemte meg for å starte opp for meg selv.
2: Og det du har startet opp med er et godt gammeldags sånn elektronikkverksted. Hva fikk deg på tanken til å starte for deg selv her? På Melbo?
1: Ja, det kan du gjerne spørre om. Jeg har jo egentlig tenkt i mange år at jeg har lyst å gjøre noe selv. Og så kjentes tida rett til at nå skal jeg prøve. Det er nå eller aldri. Og var jo opprinnelig ment å tilby mer automasjonstjenester og mer rettet mot industri. Men så visste jeg jo det at her er et behov for tjenester til privatkunder, hadde en del folk som spurte meg privat, kjenninger og så videre, om å reparere ting og se på ting, og alt fra smått til stort. Og så tenkte jeg det at hvis de har behov, så er det flere som har behov. Så da tenkte jeg egentlig at jeg kan fylle inn åpenrommene imellom de industrioppdragene med smått og stort for private når jeg har ledig tid, og så snudde det vel egentlig helt om, så jeg har i all hovedsak privatoppdrag nå, og noen industrikunder og bedriftskunder, men mest private og mest mindre type utstyr.
2: Du har kalt firmaet ditt analogteknikk i en digital og AI-hverdag. Funker det?
1: Ja, det gjør det. Og det var vel overveid egentlig, og som en motvekt til digitaliseringen. For verden vi lever i er jo analog. Der er ingenting i verden som er enten eller svart og hvitt. Og alt vi har av elektronisk utstyr som er digitalt, hvis det skal kan kommunisere eller virke i den fysiske verden, så er det alltid et grensesnitt mellom det digitale og det analoge. Så alt som egentlig vi kan samhandle med har et eller annet analogt element ved seg.
2: Hvilke typer apparater er det du får inn til reparasjon?
1: Det har vært alt fra symaskiner til anleggsmaskiner. Det har vært veldig variert. Men det er mye lyd og bilde. En del kraftelektronikk som ladere og inverterer. Jeg har hatt styresystemer til sykesenger, vakuumpakker, alt mulig rart, og litt hvite varer og forskjellig sånt. Men det som jeg får inn aller mest ut av, det er nok lyd og bilde. En del vintage, tilårskommet utstyr, men også litt nyere da.
2: Er det noen apparater du blir ekstra glad for å få inn døra her?
1: Jeg må jo si det at jeg er jo glad i lyd selv. Jeg har jo i mange år omtalt meg selv som audiofil, jeg er glad i musikk, og så har jeg jo et hjerte for Tannberg. Det er ikke til å stekke under en stol.
2: Men laget mye rart det.
1: Ja, det gjorde det. Og så var det jo en Tannberg, en TR-220, som var, jeg bruker å kalle det for forsterkeren fra barndommen min. Det var den som sto hjemme i stua, og som jeg lærte meg å like musikk, og lærte meg hva stereo var for noe. Og jeg husker jo veldig godt det øyeblikket, kan jeg ha vært 5-6 år gammel, når jeg satt der på gulvet, hadde funnet ut at hvis jeg sitter midt i mellom høyttalerne, i en sånn perfekt trekant, så var plutselig musikken en helt annen musikk enn det den hørtes ut som andre plasser i rommet. Så det var da jeg liksom oppdaget stereo, og at musikken kan skape et bilde i høyet, egentlig.
0: Vi skal tilbake til analogteknikk på Melbu og han Joakim Forøysund. Det er ikke nødvendigvis bare de som har levd en stund som får hakeslepp når de kommer inn i butikken til han Joakim, skal vi høre. Men vi tar med oss litt fin musikk fra Sir Elton John, akkurat nå på Radio Bø, Club at the End of the Street.

0: Club at the end of the street fra Elton John. Vi skal tilbake til analog teknikk på Melbu og han Joakim Forøysund. Og det er ikke nødvendigvis bare de som altså, har levd en stund som får litt sånn hakeslepp når de kommer inn i butikken til han Joakim.
1: Så, hjemmetjeneste.
2: Hva er det første folk legger merke til når de kommer inn her i butikken din på Melbu?
3: Jeg tror mange får en liten sånn flashback og føler det litt som å komme inn i de gamle radio-tv-verkstedene. Og det er noen som har omtalt det som radio-tv-verksted, selv om det ikke egentlig helt det jeg identifiserer verkstedet som selv. Men de føler på en atmosfære med ro når de kommer inn, er det flere som har sagt. De føler at det er rolig og behagelig å komme inn hit, og det synes jeg er hyggelig.
2: Dette her med nostalgi og tilbake til gamle dager, har du mange sånne eldre kunder som kommer inn og sier «Åh»?
3: Egentlig så tror jeg faktisk det er flest de litt yngre som får, og kanskje folk på min alder rundt om 40 og opp imot 50, det er kanskje helst den aldersgruppa som får den største sånn aha-opplevelsen når de kommer inn.
2: Hvem er kundene dine? Hvem er den typiske kunden, om det finnes noe sånt?
3: Der er ganske mange, selvfølgelig, siden det er mye lyd og bilde, så er det jo en del folk som er glad i lyd. Og der er en del av de som har tatt fram det gamle utstyret som de kjenner fra barndommen, akkurat som meg selv, og en del som vil ta vare på det som de enten har hatt fra sin egen barndom, eller lignende utstyr som de har kjøpt for å få reparert. Så ganske mange av kundene er jo de som kommer med lydutstyr og er glad i lyd, og kanskje glad i den litt vintage lyd farga da.
2: Hva betyr det for folk å få reparert en gammel radio, en kassettspiller, en platespiller, en TV?
3: Ja, det er jo egentlig to hovedaspekter med det. Det ene er jo at det er ganske mange ting som kan repareres fremdeles i dag, som gjør at man kan spare en del penger på det. Og det andre er jo at særlig hvis det er utstyr som de er glad i, som betyr noe og har en affeksjonsverdi for dem, så er de jo utrolig takknemlige for at dette er våknet til liv igjen og kan brukes videre.
2: Og det står masse flotte apparater hjemme på loft og i kjellere.
3: Å ja, og det er jo så mye utstyr fra, jeg liker utstyr mye fra 70-tallet som jeg ser på, som litt sånn glansperiode for hi-fi. Og det er utrolig mye godt utstyr fra den tiden som har levd i mange ti år, og som nå begynner å skralle litt, men som etter litt kjærlighet, så våkner det til liv, og hvorfor skal du ikke da kan leve i 30-40 år til?
2: Her er vi altså i hylla di her, men hva er det du har for noe her?
3: Nei, her er jo ganske mye forskjellig. Jeg har jo alltid fra ny og gammel rørforsterker, via kassettspillere til platespillere, og en røykmaskin og et strømgjæreapparat, og et renseapparat for sveisejobber.
2: Og her er Tandberg.
3: Her er Tandberg, ja.
2: Og i hjørnet her, så står det altså en tørketrommel, eller vaskemaskin.
3: Det her er en tørketrommel, ja. Som han var sluttet å tromle klærne. Men den han er reparerbar.
2: Ja.
3: Dette lar seg gjøre.
2: Er det andre apparater du kan risikere at du får inn døra her?
3: Jeg har jo skjønt det nå at jeg kan jo motta nesten hva som helst, så jeg var jo litt overrasket når jeg fikk spørsmål om sykesenger, altså. Men det er jo rett og slett,
2: det også, ja.
3: Det er rett og slett motorkontrollere, og, som der også lar seg fint reparere.
2: Du holder til på Melbu i Vesterålen. Får du reparasjonsoppdrag fra andre deler av Nordland eller landet?
3: Ja, jeg har hatt kunder fra hele landet. Der er en del kunder som sender inn utstyr hit for reparasjon. Og det har egentlig overrasket meg litt. For jeg hadde jo først og fremst et lokalt perspektiv. Og mange som kommer hit er glad for å kan levere det inn fysisk i stedet for å sende inn. På grunn av risikoen med å sende noe med speditør eller posten eller hvem som helst, for at det kan skades under frakt. Så mange er glad for at de kan levere det her og har savnet det. Og da ble det litt overraskende når det begynte å dukke opp bestillinger eller ordre fra andre plasser av landet. men det blir faktisk selvsendt, og jeg hadde til og med et tilfelle der en kar fra nærheten av Oslo hadde spurt ChatGPT om et verksted i nærheten av Oslo, og hadde fått foreslått meg. Så da tenker jeg det at jeg ikke så bekymret for at AI tar over riktig ennå, og samtidig jeg jo veldig takknemlig.
2: Analog og digital i skjønnforening.
3: Ja, det kan man helt trygt si.
0: Det var fra Melbu og firma Analog Teknikk. Kanskje det noen som får lyst til å leite på loftet eller i kjelleren, eller den gamle, ja, etter den gamle kassettspilleren eller radioen som har stått og støvet ned i over 20 år. Nå er det håp om nytt liv, som vi hørte. Innslaget det var laget av Jens Sundbø.

0: Han heter Levi Bergrud. Stjerneregn fikk du på formiddagen i Radio Bø. Da skal vi til en sak som har vært mye omtalt i media i det siste. Før søndag så ble et jaktlag i Bø trua med kniv, og flere biler i samme område har fått skåre opp dekkene. Politiet jobber med denne saken nå, og påtaleansvarlig Daniel Ingebrigtsen hos politiet i Nordland. Du er med oss nå direkte. God formiddag til deg, Ingebrigtsen.
1: Ja, hei.
0: Kan du fortelle litt om denne hendelsen i Bø på søndag?
1: Ja, vi fikk jo melding om denne hendelsen i litt før klokka ett på søndag. Da rykket jo en patrulje ut og pågrep en person som skal ha trua et jaktlag med kniv. Etter våre opplysninger så var det en konflikt i forbindelse om det jaktlaget hadde lov til å jakte på stedet. Vi har ikke noen opplysninger om at noen ble skadet i forbindelse med hendelsen, men den pågrepne personen er jo i etterkant siktet for å ha trua med kniv.
0: Ja, hvor i Bø er dette?
1: Nei, det er jo en sak som er under etterforskning, så jeg synes til det så har ikke jeg lyst til å gå noe mer presist inn på hvor i Bø dette var.
0: Men hvordan ser politiet på at et jaktlag blir trua med kniv?
1: Vi ser jo alvorlig på en sånn sak. Det er jo, det å true noen med kniv er straffbart uansett hvem det rammer. Og jegerne drev jo her med lovlig jakt, og det skal de kunne gjøre i trygghet. Sånn at vi vil etterforske saken og sørge for å få skokontroll som vi kan på hendelsesforløpet.
0: Politiet er kjent med flere lovbrudd i samme område. Hva mer kan du si om det?
1: Vi er kjent med at det var flere biler i samme område som hadde fått hold i dekkene, og det etterforsker vi separat. Vi vil jo selvfølgelig se de her sakene i sammenheng dersom det er noe grunnlag for det, men akkurat nå er det jo for tidlig å si noe om de har sammenheng med den pågrepne personen.
0: Så er det vel sånn at den pågrepne personen ble løslatt. Hvorfor er personen som ble pågrepet løslatt?
1: For at en pågrepen person skal kunne varetektsfengsles videre, så er det ganske strenge vilkår. Og det var politiets vurdering senere samme kveld at vilkårene for videre fengsling ikke var til stede. Det blir jo tatt avhør av den sikta personen når den satt hos politiet, og der ble det ilagt et besøksutbud mot fornærmede, og dermed ble personen løslatt.
0: Man kan jo bli litt bekymret, Danielsen, med en sånn hendelse. Har folk grunn til å være redd for å gå tur i det området dette har skjedd?
1: Nei, det etter politiets vurdering så er det ikke noe grunn til å være redd. Saken fremstår ikke å være rettet mot tilfeldige folk, og så vet jo politiet hvem saken gjelder, og vi følger den opp nå, sånn at området skal kunne brukes som vanlig. Men jeg vil jo påpeke at dersom noen skal oppleve noe truende, så er det å ringe politiet på 02800, eller så ring 112 hvis det haster.
0: Og så dette med oppskårende dekk, det er ikke første gang noen har opplevd å få skåret opp dekkene i dette området i år. Og den saken, den endte med henleggelse. Ser dere noe sammenheng her?
1: Vi er jo kjent med den saken også. Selv om den er blitt henlagt, så er den ikke glemt. Så vi vil jo naturligvis undersøke om det kan være en sammenheng der. Men per nå så er det for tidlig med å konkludere om noe.
0: Nå sier jeg takk for at du var med oss direkte her i formiddagen på Radio Bø. Du hørte påtaleansvarlig hos politiet i Nordland, Daniel Ingebrigtsen.

0: Det skulle være kjente toner for veldig mange lyttere. Aha og Take On Me. Da skal vi inn i studio til ho Emily på en tirsdag. God dag til deg, Emily.
1: Hei, Ted.
0: Det er en verdensdag i dag.
1: Ja, som alltid.
0: Som alltid.
1: Ja.
0: Og denne 6. oktober, hva det slags verdensdag vi har da?
1: Det er verdensdagen for cerebral parese, faktisk.
0: Ja, du skal gi oss litt fakta om den.
1: Ja. I dag, 6. oktober, markeres verdensdagen for cerebral parese, også kjent som World Cerebral Palsy Day. Det er en dag som setter søkelyset på mennesker som lever med cerebral parese, eller CP som er forkortelsen, og er betydningen av kunnskap, forståelse, tilgjengelighet og inkludering. Cerebral parese er en samlebetegnelse på ulike bevegelsevansker som skyldes en skade eller utviklingsforstyrrelse i hjernen. Dette skjer mens hjernen fortsatt er under utvikling. CP er ikke en bestemt tilstand som er lik for alle. Tvert imot kan den komme til uttrykk på svært forskjellige måter fra person til person. For noen innebærer CP relativt små utfordringer med for eksempel balanse, koordinasjon eller bevegelighet. Andre kan ha større bevegelsesvansker og behov for hjelpemidler eller assistanse i hverdagen. Noen bruker rullestol, andre går helt uten hjelpemidler, og enkelte kan også ha utfordringer knyttet til blant annet tale, syn eller andre funksjoner. Det er derfor viktig å huske at en diagnose aldri forteller hele historien om et menneske. Verdensdagen for cerebral parese handler nettopp om å øke kunnskapen og forståelse. Målet er også å sette søkelyset på de hindringene mennesker med funksjonsnedsettelse kan møte i samfunnet. For utfordringen handler ikke alltid om selve CP-en. En trapp uten rampe, et lokale som ikke er tilgjengelig, manglende hjelpemidler eller dårlig tilrettelegging på skole og arbeidsplass kan skape begrensninger som egentlig kunne vært unngått. God tilrettelegging har derfor en stor betydning. Det kan handle om alt fra fysisk tilgjengelighet, tekniske hjelpemidler til utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og muligheten til å delta i sosiale fellesskap. Og det er kanskje et av de viktigste budskapene på denne dagen. Mennesker med cerebral parese er først og fremst mennesker med interesser, meninger, drømmer, humor, familie, venner, utdanning, jobb og helt vanlige hverdager som alle oss andre. Verdensdagen er derfor en anledning til å utfordre fordommer og gamle forestillinger om hva mennesker med funksjonsnedsettelse kan og ikke kan gjøre. Rundt omkring i verden brukes 6. oktober til å dele historier og erfaringer, spre kunnskap og rette oppmerksomheten mot hva som kan gjøres for å skape et mer tilgjengelig og inkluderende samfunn. For inkludering handler i bunn og grunn om noe ganske enkelt. At alle mennesker skal få muligheten til å delta på sine egne premisser.
0: Mm. Det var litt om verdensdagen for, ja, det er litt vanskelig å si av og til det ordet.
1: Ja, jeg er
0: cerebral parese.
1: Jeg snubler noen ganger i ordet.
0: Ja, ja. Jeg tror faktisk jeg har uttalt det feil noen ganger også når jeg ser det nå. Men det er cerebral parese.
1: Parese, ja.
0: Og så kan man selvfølgelig si CP.
1: Det er det enkleste.
0: Men så hvis noen begynner å snakke om, ja, den og den har CP. CP? Hva var nå det igjen? Ja.
1: Da vet vi det.
0: Ja, vi får håpe at vi husker det. Ok, vi skal komme oss videre, for nå skal det bli litt hjernetrim.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, du skal bare fyr løs. Du har alle detaljer klar.
1: Jeg har et ord på 13 bokstaver i dag, og vi begynner med K for kilo, N for november, K for kilo, N for november, J for Juliet, I for India, K for kilo, M for Mike, A for Alfa, Ø for Østen, K for kilo, S for Sierra og E for Echo.
0: 13 bokstaver.
1: Yep.
0: Da skal jeg gjenta, så det er bare å finne noe å skrive med og skrive på, eller legg det inn på mobiltelefonen hvis dere har anledning til det. Og hvordan vil du ha de fra meg?
1: Ta guttenavnet.
0: Guttenavn, da starter vi med K, Kim, N, Niklas, og så blir det K, og hvis vi ikke skal ha han Kim, så tar vi han, betyr å si han Kam, men det blir
1: Knut.
0: Knut, takk. Jeg stopper jo opp her. N, ja, da blir det Nikolai, og så blir det J, Jørgen, I, Ivar, og så kjenner jeg en K igjen. Karstein, M, Mart, Martin, A. Arne, Ø. Øyvind, og så var det K igjen. Noe jeg ikke har sagt før.
1: Kjetil?
0: Ja, takk. Og så begynner jeg nærmest slutten. S for Sigurd, og E for Erik. Ja. Ja.
1: Det jo hele fire K'er der.
0: Ja. Du har gjort det rett for meg i dag.
1: Og når dere har knøta og knota litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 76 11 40 50. Kan også sende en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslåd, og som vanlig så kan du delta helt fram til klokken 12.15. Gårdsdagens løsningsord var så mye som Hammarøy skafte. Og hintet på dagens konkurranse at det et større elektrisk redskap.
0: Større elektrisk redskap.
1: Ja.
0: Vi har mye elektriske duppeditter her. Har vi sånt på Radio Bø?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Nei. Er det så stort at vi ikke får det inn på Radio Bø?
1: Nei, men jeg tror den her hører mest til i et kjøkken.
0: Ok, har du sånn hjemme på kjøkkenet ditt?
1: Jeg har sånn hjemme, ja.
0: Ok, et større elektrisk redskap. Emily har det på kjøkkenet.
1: Jeg vet ikke om du har det, faktisk.
0: Jo.
1: Du har du det?
0: Ja.
1: Oi.
0: Jo, har det.
1: Det hadde jeg ikke trodd.
0: Har det. Nei, men skal vi la den henge litt i løften til kort over 12?
1: Skal jeg ta noen telefoner,
0: ja. 76 11 40 50, eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. Og du finner konkurransen også på Facebook-siden til Radio Bø. Stikk innom der.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
5: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det heter låta «Gå og bli lykkelig du». Chris Holsten åpner time 2 fra formiddagsstudiet i Radio Bø. 6,5 minutter over 12 så er Ted og Emily tilbake i din radio. I dag så markeres verneområdet i Andfjorden. Det er sånn at regjeringen opprettet Norges største verneområde i september for å beskytte et rikt mangfold av korallrev, fisk, kval og sjøfugl. Sjøområdet dekker 1848,5 kvadratkilometer i kommunene Andøy, Harstad og Senja. Det tilsvarer nesten 260 000 fotballbaner. Landets nye klima- og miljøminister Sigrun Aasland er blant de som deltar på markeringen som tar plass på Andøya. Ordfører i Andøy Kjell Are Johansen mener det er viktig å ta vare på områdene. Det er et område med unike naturverdier, viktige fiskeriressurser og internasjonale anerkjente havmiljø som må tas vare på. Det er korallrev som er helt unike i vårt område, da det er viktig at dette blir vernet og tatt vare på for fremtiden og fremtidige generasjoner, sier han til NRK Nordland i dag.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Da skal du få vite litt om hvordan været blir utover denne tirsdagen i Nordland. Vestlig liten kuling fra i formiddag, nordvestlig liten kuling på ettermiddagen, stiv kuling utsatte plasser i nord. Minkende til frisk bris i kveld, først i sør, det blir en del regnbyger, men minkende utover ettermiddagen. I Troms, nordvestlig frisk bris, i formiddag økende til liten til stiv kuling. Det blir regn, senere regnbyger. Så skal vi se litt på temperaturer vi hentet inn fra de forskjellige målestasjonene. Det er Yr som melder at fra Yr klokka 11 i dag at Andenes hadde 10 grader, Bø i Vesterålen med 9 grader, Evenes lufthavn 10, Narvik 8. Vi har Stokmarknes lufthavn med 9 grader, Sortland med 9 og Rotvær i Lødingen 10 grader. Og for Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, innhavet på Hamarøy og Myre i Øksnes, så meldes det om 9 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon.

0: jobber som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
1: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du hører nå på Radio P3.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Mike Oldfield sin låt Moonlight Shadow, og så var det jo en damestemme her. Maggie Reilly hørte vi lage Mike Oldfield. Der er fire Nordland-selskaper som er i et massesøksmål. Det er totalt 17 forskjellige selskaper som krever erstatning fra utleieselskapet Avis. Blant de er Andenes Leiebil AS, Arnes Bilutleie AS, Lofoten Bilutleie og Nordnorske Bilutleie AS, DML Bladet Vesterålen. Temaet for rettssaken er blant annet påståtte brudd på avtaler rundt faktureringsavtaler. Det er RAC Norway AS som saksøkes, som er det internasjonale bilutleieselskapet Avis sin representant i Norge. Og så for de som er litt opptatt av Bodø-Glimt, nå har det vært mye landskamper, men nå skal jo Bodø-Glimt virkelig få kjørt seg litt i oktober, mye kamper, og nå blir det litt flytting av

0: cupkamper her. Bodø-Glimts cupkamp flyttes til neste år, ser vi det meldes i dag. Det er jo sånn at Bodø-Glimt gikk forrige uke videre til tredje runde i NM etter 6-2-seieren over Rana FK. Kampene i neste runde er satt opp 28. oktober. Bodø-Glimt skal møte Sandnes Ulf på bortebane. Men både Glimt og Vikings kamper spilles trolig ikke før til neste år, det melder RA Stavanger. Ny dato er ifølge avisen 28. februar til neste år. Årsaken er det tette kampprogrammet som begge klubbene har på grunn av Mesterligaen. Ja, Bodø-Glimts cupkamp flyttes til neste år, meldes det om, og det er altså RA Stavanger, den avisen som kan melde det i dag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Så blir det jo spennende å følge Bodø-Glimt utover i oktober. Tett kampprogram. Tar jeg ikke helt feil, så har de vel en kamp også nå på lørdag, den 10. Hvis jeg ikke husker helt feil, kan du sjekke det med en gang, så får vi det avklart, så vi ikke står her og lyger for dere. Neida, det er kamp nå på lørdag 10. oktober klokka 16, da er det Bodø-Glimt Kristiansund. Så vet du det. Det er Eliteserien vi snakket om da. Ok, men da hopper vi over til trafikk. Der er flere ferjeavganger mellom Bodø og Øyen i Lofoten som har vært innstilt i dag på grunn av sterke vind. Det er MF Landegode på B-ruta det er snakk om. Og der er en avgang til som blir innstilt nå, ja, akkurat nå, 12:15 fra Moskenes. Ifølge Statens vegvesen så er avgangene innstilt fram til klokka 13 i dag. Og så har vi E10 gjennom Sørdalstunnelen mellom Lødingen og Kvæfjord som stenger klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Tunnelen holder stengt fram til klokka 6 i morgen tidlig. Men det blir gjennomslepp med ledebil hver hele time. Nødetatene kan passere med blålys og sirener. Det samme gjelder natt til torsdag, før arbeidet etter planen avsluttes på torsdag morgen. Og så skal vi til fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som fortsatt er stengt på grunn av veiarbeid. Veien stengt i begge retninger, men det er skiltet omkjøring. Arbeidet beregnet og var frem til fredag 9. oktober. Bilister må regne med noe ekstra reisetid, står det i meldingen fra Veitrafikksentralen. Og vi skal minne om at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og ja, det er opprustning av denne tunnelen som har pågått lenge, og det er et arbeid som fortsetter i mange måneder til. Trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 og 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00 med et gjennomslipp klokka 2 på natta. Nå vet du litt om hvordan ståa er hvis du skal gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Lofoten.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Hei, du hører på lokalradioen. Radio og lokalradio er ikke helt det samme. Og det er heller ikke bank og lokalbank. Forskjellen merker du når du trenger noen som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, her i formiddagen på Radio Bø så skal vi straks inn i studio til Emily. Hun har en sak til oss som gjelder Arctic Race of Norway. Det handler om en del millioner til dette sykkelløpet. Og det ser litt, ja, skal vi si litt lysere ut for Arctic Race of Norway nå med tanke på penger fra kommunal- og distriktsdepartementet. Hva dette snakker om, får du vite hvis du følger med videre i dagens sending.

0: Shania Twain på Radio Bø med Giddy Up. Ja, da skal det altså handle om Arctic Race of Norway, dette fantastiske sykkelrittet som vi jo fikk oppleve i år i Ofoten og i Vesterålen. Og fremtiden for Arctic Race of Norway ser jo da ganske lyst ut, gjør det ikke det, Emily?
1: Jo, det vil jeg si, for 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway neste år. Men det ikke bare pengene arrangøren jubler for. Sykkelrittet flyttes nemlig fra Kulturdepartementet til Kommunal- og Distriktsdepartementet. Det mener Arctic Race en viktig anerkjennelse av hva rittet betyr for hele Nord-Norge. Med oss nå daglig leder Tom Høgli. Ja, Tom Høgli, dere kaller dette en anerkjennelse. Hva det egentlig regjeringen anerkjenner ved å flytte Arctic Race til Kommunal- og Distriktsdepartementet?
2: Nei, altså det vi har prøvd å si hele veien her er jo at Arctic Race of Norway det er et internasjonalt idrettsarrangement, men det er veldig, veldig mye mer. Det er også et verktøy for å utvikle Nord-Norge, skape aktivitet, skape ringvirkninger, skape stolthet. Den biten har jo vært det viktigste med Arctic Race of Norway, så derfor så ser vi at det passer veldig godt da, på kommunaldepartementet og som en del av regjeringens nordområdestrategi, da, som nettopp går på aktivitet og bolyst i landsdelen.
1: Ja, og så nå har dere jo fått 15 millioner kroner, det kommer vel godt med?
2: Ja, det er kjempefint, og det kommer veldig, veldig godt med, og nå er det her da et forslag til statsbudsjett, men vi ser ingen grunn til at ikke det skal gå gjennom da, men da er vi liksom tilbake til der vi var, og det setter vi veldig, veldig pris på, så det har vi takket regjeringen så mye for.
1: Mm. Og så er det jo Arctic Race er jo et profesjonelt sykkelritt, og da det jo kanskje noen som spør seg hvorfor skal staten bruke 15 millioner kroner på dette framfor andre tiltak for distriktsutviklingen?
2: Ja, da vi litt tilbake til der vi startet. Arctic Race of Norway har aldri fått penger over statsbudsjettet for å lage et idrettsarrangement. Det har alltid vært, altså bevilgningen over statsbudsjettet har historisk sett vært at vi skal produsere TV-bilder som skal vises ut i verden. Så på en måte staten har på en måte kjøpt markedsføring av Arctic Race of Norway. Vi markedsfører Nord-Norge ut i verden gjennom TV-bilder som vi produserer. Og i tillegg til det så bidrar vi til å skape aktivitet og skape stolthet. Og det er på siden av selve idrettsarrangementet. Men det idrettsarrangementet er veldig viktig for å kunne gjøre de andre tingene. Så det er derfor at det her er et såpass bra verktøy, så det fører folk sammen, det er en plattform for samarbeid, vi ser at fylkene samarbeider veldig, veldig tett, det gjør de ikke på alle saker som finnes, men akkurat på det her, Arctic Race of Norway, vi flytter oss rundt, vi møtes på ulike steder fra år til år, det har skapt en veldig god sånn samarbeidsplattform. Så det er feil å si at staten bruker penger på et idrettsarrangement, man bruker penger på et utviklingsverktøy for landsdelen.
1: Og litt tilbake til det med departementene, hvorfor flyttes det til Kommunal- og Distriktsdepartementet?
2: Nei, altså det her er jo noe som, sånn som jeg forstår det, så har Kulturdepartementet vært veldig tydelig på at typ enkeltarrangement ønsker de ikke å ha i så stor grad på som faste poster på statsbudsjettet. Og det betyr jo da at hadde man blitt værende der, så hadde det vært stor fare for at man sannsynligvis hadde blitt viska helt ut da, at man ikke hadde fått noen ting som helst. Så det å tenke at Arctic Race of Norway er, altså hvis man ser litt bort fra selve idrettsarrangementet, at det er nettopp den plattformen for å skape aktivitet og utvikling i Nord-Norge, så hører det mye mer hjemme på Kommunal- og Distriktsdepartementet da. Og det er klart at de arrangementene som er på kultur, de lever jo litt farlig, sånn som vi tolker, og det er jo selvfølgelig veldig synd, for det er ufattelig mange gode idrettsarrangement i Norge da, som man kunne brukt penger på. Så det er mange gode tiltak å bruke penger på.
1: Mm-hmm. Og Arctic Race of Norway er vel det man kan kalle en nordnorsk suksesshistorie. Hva er ringvirkningene av effekten for kommunene, altså etter at publikum og syklistene har dratt fra kommunen? Hva slags ringvirkninger snakker vi om?
2: Nei, altså siden 2013 så er det dokumentert ringvirkninger på ca. 1 milliard av kroner og øre som er lagt igjen i de kommuner vi har vært i. Det er jo da til lokalt næringsliv. I tillegg så er det TV-bilder da som er produsert og sendt ut. Det har en anslått verdi til ca. 3 milliard hvis Norge skulle kjøpt den reklameplassen da. Så ringvirkningene de er der. I tillegg så er det jo ringvirkninger som ikke er så lett å måle, men som vi ser på undersøkelser, det går typ på stolthet, det å møtes, det skjer noe på hjemplassen. Vi ser at ungdom setter pris på arrangementet, mener at det er med å bidra til å gjøre landsdelen mer attraktiv. Vi ser at Bufetat får rekruttert fosterhjem, og NAV får flere folk inn i arbeid. Så her er det ganske mange ringvirkninger da, som man kan dra fra.
1: Og dere har jo sikkert allerede begynt å planlagt året 2027. Kan du fortelle litt om hva som står på agendaen da, Tom?
2: Ja, jeg kan ikke røpe alt for mye. Vi skal lansere ruta i januar, men vi jobber veldig tett, og det er ingen hemmelighet at det er Finnmark sin tur. Så det skal vi gjøre, og det gleder vi oss veldig til. Og så skal vi komme tilbake til sånn nøyaktig rute.
1: Og så helt til slutt, om dere har jo vært innom mer enn 56 kommuner. Er målet etter hvert å komme til alle nordnorske kommuner, eller finnes det steder der det rett og slett ikke er mulig å arrangere en etappe?
2: Ja, det finnes steder der det er vanskelig å arrangere, selvfølgelig, men vi ønsker å komme til så mange som mulig. Vi ønsker hvert år å krysse av nye kommuner på lista. I år hadde vi vel to nye kommuner, deriblant Bø. Så det er noe vi ønsker, helt klart. Og så ser vi selvfølgelig på logistikk, det går på sikkerhet, det går på det å arrangere et ritt som jo er relativt komplisert. Men for all del, vi ønsker å krysse av så mange kommuner som overhodet mulig.
1: Da er det bare å glede seg til Arctic Race of Norway 2027. Tom Høgli, daglig leder, tusen takk for at du var med oss.
2: Takk for det.

0: I Hope You Dance. Lee Ann Womack ga oss fin musikk, litt sånn countrypop på en tirsdagsformiddag, straks 12:55. Vi skal begynne å gjøre oss klart til å ringe opp en konkurransevinner.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
1: Sortland Camping og Motel.
2: Ring 76 11 0300.
3: I over 100 år har folk ringt til lokalbanken, og sånn skal det fortsette. Uansett hvor du er, så skal vi være tilgjengelig. Og nå har vi gjort det enda enklere å få tak i oss. 06800. Lagre det, eller ikke. Det er ganske enkelt å huske.
4: 06800.
5: Har du en gammel VE-ovn hjemme? Da er det kanskje på tide å bytte til en moderne VE-ovn fra Valle VVS og Bygg. Med en moderne vedovn får du mer varme ut av hver vedkubbe, mindre vedforbruk og reduserte utslipp, samtidig som du får bedre innsyn til flammene. Fram til 28. november er det superkampanje på Jøtul vedovner. Velg blant et stort utvalg kvalitetsovner med opp til 14 200 kroner i rabatt. Ta kontakt med Valle VVS og Bygg på Sortland og i Harstad, eller sjekk ildstedet.no. Valle VVS og Bygg AS. Mer varme, mindre ved.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: sin.
1: Rainlander for my ex, helt låta. Ingrid Jasmin var det som gav oss den på
2: Grangsens påsesal. Bromles kiosk og grill diner.
1: Åh, her stuper vi ut i konkurransen. Hardt og brutalt, Emily.
3: Ja, da spinte du med jingeren litt mens du pratet.
1: Jeg tror det var en finger som begynte å bevege seg, og uten at jeg hadde tenkt at jeg skulle gjøre det han gjorde.
3: Ja, sånn skjer.
1: Ja, det kunne være en sånn refleks. Men det er konkurransetid.
3: Ja, det er konkurransetid. Og i dag så har vi hatt hele 40 deltakere med oss. Det er ikke verst. Men vi endte opp med å trekke ut nummer 25, og da skal vi til Elisabeth Horn i Fjelldal. Hallo, Elisabeth.
4: Hei, hei, Jan.
3: For oss, jeg tror jeg vet hvor Fjelldal ligger her nå, men det er kanskje ikke alle som vet det. Hvor er Fjelldal?
4: Nei, kanskje Ramsund er litt mer kjent, for det er jo ikke noe runde vei dit, for å si det sånn. Hvis man kjører til Fjelldal, det er vel Ramsund, så er det ikke noe. Samme veien tilbake. Det ligger jo mellom Harstad og Evenes flyplass. Du må ta av der, ja.
3: Ja, da tror jeg vet sånn cirka hvor det er. Du vet, jeg er ikke så lokalkjent her i Nordland.
4: Nei, og så har du jo brandskolen, Norges brandskole på Fjelldal også, som også kan være litt kjent.
3: Oi, er det en egen brandskole der? Eller Norges eneste? Ja.
4: I hvert fall som jeg vet, og så har de jo fått fagskole der, og så det er mange elever og mye utbygging.
3: Ja, ikke sant? Det hadde jeg ingen anelse om. Spennende. Visste du det, Ted?
1: Ja, den har jeg hørt om brandskolen.
3: Ja, ok.
1: Ja, jo da, den visste jeg om. Men Fjelldal, vi er i Nordland, eller hører det til Troms?
4: Nå er det Troms.
1: Nå er det Troms, ja.
4: Ja, for det er Tjeldsund kommune som ble slått sammen med Skånland kommune tidligere, og da ble det Tjeldsund som ble navnet, og så ble vi tilhørende Troms.
3: Ja,
1: okay. Ja, for det ble det var en endring der for noen år tilbake.
4: Ja.
1: Ja. Og hva har du likt best, Nordland eller Troms?
4: For å si det sånn, jeg synes jo vi har mer tilhørighet til Troms, uansett i forhold til Tromsø. Hurtigbåt fra Harstad og nærhet til Harstad. Så Bodø var jo den vi hadde i gamle Tjeldsund når vi var Nordland i forhold til forskjellige ting, og det blir litt mer avstand dit, så jeg er veldig fornøyd.
1: Ja, du trives i Troms fylke.
4: Ja da.
3: Ja, men det er bra. Og hva skjer ellers i Tjeldsund kommune, Elisabeth?
4: Nei, det er vel egentlig ikke så veldig mye som skjer. Som sagt er det mye utbygging, og vi har fått en døgnåpen butikk, blant annet. Det er veldig fin og rolig plass, egentlig, i Fjelldal.
1: Ja, har dere fått sånn lokal butikk i selve Fjelldal, som er oppe hele døgnet?
4: Ja.
1: Ja, det blir populært med sånne. De popper opp her og der.
4: Jeg synes det er veldig praktisk.
3: Ja, altså, jeg vil gjerne ha en sånn til Bø.
1: Ja.
3: Altså, ja, det hadde vært kjempefint, synes jeg.
1: Sånn at du kan kjøpe deg en pakke melk klokka 3 på natten.
3: Ja, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja, Elisabeth, handler du til alle døgnets tider da?
4: Ikke riktig. Det gjør jeg ikke. Men du har jo muligheten, skulle det være noe som står på, så det er jo veldig praktisk, sånn sett. Ja,
1: ja, for hvordan var det før hos dere da? På nærbutikken?
4: Nei, det er ikke så veldig lenge siden de åpnet nærbutikk generelt. Det var vel mer etter at brandskolen ble såpass utvidet med fagskole at det kom flere folk til bygda da. Så det er den siste perioden de har hatt døgnåpent. Det er veldig kort tid siden de gjorde døgnåpent. Men vi har hatt det jeg mener de startet før jul i fjor med nærbutikk.
1: Ok.
4: Ja.
1: Men da var det liksom åpningstid til litt ut på ettermiddagen, eller?
4: Ja, 5, 6, 8, 9, det varierte litt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Men nå kan dere komme og gå så dere vil, og du synes det er helt greit.
4: Ja, det gjør det, absolutt.
3: Det er jo veldig greit på for eksempel søndager da.
4: Absolutt.
1: Hvis man mangler noe.
4: Ja, det er jo ikke mange andre plasser de har den muligheten.
3: Nei, det er jo
4: ikke. Man må jo inn til byen, Harstad eller Narvik, for å få sånne søndagsåpne butikker.
1: Og du finner det du trenger, liksom, så skulle det være at du ikke har kjøpt inn grønnsaker til søndagsmiddagen, så kan du finne det.
4: Jeg synes de har veldig mye til å være såpass liten butikk, og så kan man faktisk skrive opp ønsker også, som de kan ta inn.
1: Ja, ikke det fint?
4: Det, ja, det supert.
1: De hører på kunder.
4: De gjør det faktisk.
1: Ja, ja da, det popper opp mange sånne, så det er blitt populært. Og det er jo også fint for å ha en nærbutikk, for det er jo også en måte å, at den nærbutikken skal klare å overleve.
4: Mm. Ja. Mm. Det er sant.
3: Og så må jeg spørre Elisabeth, er Tjeldsund en stor kommune?
4: Tjeldsund er en veldig langstrakt kommune, med veldig mange bygder.
3: Ja.
4: Fordi at vi ble slått sammen med Skånland kommune og Tjeldsund kommune. Sånn at vi har Kjelløya, og vi har Gråfjord, og vi har Fjelldal og Ramsund og Kongsvik. Og så vi er en veldig langstrakt kommune med masse små bygder på.
3: Mm.
4: Sammen er vi vel en 4500 kanskje totalt.
3: Ja, ja, men det er jo ikke så verst.
4: Neida, det er det ikke.
3: Og du trives?
4: Jeg trives veldig godt. Jeg sitter på Evenskjær på et kontor der når jeg jobber.
3: Mm.
4: Så jeg sitter ikke på Fjelldal. Men det er bare et kvarter å kjøre imellom.
3: Det er jo ingenting.
1: Nei.
4: Neida.
1: Vet du, Elisabeth, jeg står og ser på en overskrift her, bladet Vesterålen. Nå kommer minusgradene, står det.
4: Ja, det grues.
1: Ser faktisk at fram mot helga så kan det bli mot null, og i Narvik ser jeg minus 2 grader faktisk. Så ja, hva du tenker om at det blir kjøligere og litt sånn mer høstlig?
4: Jeg tenker at jeg må skifte dekkene i helga.
1: Kanskje det, kanskje det. Ja.
3: Det gjør seg klar for Kong Vinter.
4: Ja, vi må jo det. Det er jo ingen vei utenom.
3: Nei, han kommer enten om han vil eller ikke.
1: Men det blir i hvert fall noen tørrere dager mot helga, og så kjenner det jo selvfølgelig da med en litt kjølig bismak, men sånn er det bare.
4: Ja da, nei, men vi tar det så det kommer. Vi er nå vant, vi vet hvor vi bor hen, så det, sånn er det.
1: Ja.
3: Det er en god innstilling, Elisabeth.
4: Ja.
3: Og så har vi jo hatt en konkurranse i dag som du var så heldig å bli trekt ut på, og løsningsordet. Jeg har forstått i dag at i dag så var den ikke så vanskelig.
4: Nei, da, i dag synes jeg den var for så vidt ganske lett. Dere har vært flinke å lage noen vanskelige også, det vet jeg.
3: Ja.
4: Noen har jeg ikke klart å svare på, så det er... Ja.
3: Vi prøver oss på alle mulige nivåer her.
4: Ja, men det er bare bra.
3: Men i dag, hva var løsningsordet i dag?
4: I dag var det kjøkkenmaskin.
3: Ja, helt korrekt. Da skal du få en fanfare. Har du en kjøkkenmaskin stående på kjøkkenet ditt?
4: Jeg har ikke mindre enn 3.
3: Du har 3, faktisk. Oi, oi, oi.
4: 3 forskjellige. Bruker til forskjellige ting.
3: Ja, det må jeg si. Det var ikke verst. Ja. Det er... Jeg har 2, og jeg trodde jeg hadde masse, men tydeligvis ikke.
4: Neida, litt til enhver bruk, ja.
3: Ja. Og så har du kunnet velge deg ut en premie, og da ville du ha...
4: Ja, jeg tar gjerne en sånn bingo-blokk til den 19.
3: Ja, nei, men det skal vi få fiksa, så skal jeg sende på mail til deg.
4: Tusen takk.
3: Ja. Og så må jeg bare ønske deg en riktig god dag, og så får du begynne å snuse litt på det med å skifte om til vinterdekk.
4: Det skal jeg gjøre. Takk skal dere ha, og ha en riktig god dag til dere også.
3: Takk det samme. Ha det.
1: Ha det bra.
4: Ha det godt.

0: Fedlegrand med Rhythm of the Night på Radio Bøs formiddagssending, 9 minutter på 1. Og mens vi har hørt på god musikk, Emily, så jobber du faktisk litt med noen gratisbilletter som vi her i Radio Bøs skal få delt ut sånn etter hvert. Hva er det som er på gang?
1: Ja, nei, for jeg liker å jobbe litt i kulissene. Og vi har da fått egentlig totalt 4 billetter, 2 til hvert show. Og det er til selveste Harm og Hegseth.
0: Ok, skal de nordover?
1: De skal nordover. De tar med seg 10 år. De har jo drevet med podcaster og show i 10 år, og nå skal de ut på turné igjen. Og de skal til Svolvær den 9., som jeg tror er fredag, hvis ikke jeg tar helt feil. Og så skal de til Sortland den 10., på lørdag.
0: Ja, og det er den ute helga, altså.
1: Ja, det er jo helt herlig.
0: Ja, og det er sånn bejublende jubileumsforestilling, jeg forstår det.
1: Ja, ja. Så de skal jo snakke da litt om podd, panikk og psykiatri, og de 10 årene de har holdt på.
0: Ja, de er en av landets mest populære duo.
1: De er det, og hvis man hører litt på podcasten dem, så skjønner man jo hvorfor. Mm. Altså, jeg har fulgt dem siden de startet opp.
0: Ok, ja. Du liker de?
1: Jeg liker de veldig godt.
0: Du er stor fan?
1: Jeg er så stor fan, jeg kan si stor fan, ja.
0: Ja, og de skal da innom Svolvær, sa du, på fredag?
1: Ja.
0: Og Sortland på lørdag?
1: Det skal de.
0: Og du har kontakt med hun, Erle Strøm, heter hun, i All Things Live, som det er så fint helt. Hun er Head of Marketing and Communication, er det?
1: Ja, Communication, ja.
0: Og hva sier hun, Erle? Hva er det vi får lov til?
1: Da må jeg inn på e-posten med henne, og da sier hun at da må jeg inn på riktig e-post. Der har vi den. Da har hun 2 billetter på hvert sted til vinnerne. Så vi kan jo da ha en liten konkurranse, Ted, om hvem som får disse billettene.
0: Hvordan gjør vi det? Skal vi si da at det er 1 vinner på hver plass som får 2 billetter da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Så da den vinneren kan ta med seg en venn?
1: En venn, ja.
0: Ja. Skal vi bare enkelt og greit si det sånn at folk da melder seg på SMS?
1: Det som er litt viktig er at de skriver om de vil ha billett til Svolvær eller Sortland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en fordel.
1: Det er en fordel, ja.
0: Skal vi se, men da må dere følge med dere som er litt nysgjerrig. Nå, da starter dere tekstmeldingen med å skrive Harm og Hegseth, og så skriver dere bakom Svolvær eller Sortland, da, hvor dere vil vinne billett. Altså, Harm og Hegseth starter dere tekstmeldingen med, og så skriver dere da om det er Sortland eller i Svolvær. Og så tar du med navnet ditt, og så tar du med din adresse, og så sender du det til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Hvor lenge kan de delta? Hva tid skal vi si fresten da? Det er jo på fredag allerede.
1: Det er jo på fredag, så det blir kanskje litt sent å ha konkurransen til 10 på fredag.
0: Ja, så skal vi si torsdag klokka 10?
1: Ja, torsdag klokka 10,
0: ja. Ja. Gjentar det, altså Harm og Hegseth, og så skriver dere om det er Svolvær eller Sortland. Ta med navnet deres i tekstmeldingen, og adressen send det til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Så skal vi trekke ut vinnere.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, men det blir bra det her.
1: Ja, jeg er litt sånn, jeg tror jeg skal på show selv på lørdag.
0: Vi har vært det jeg skulle til å spørre om, skal du dit selv?
1: Ja, jeg har ikke kjøpt meg billett enda, men jeg var litt usikker på om jeg kan, men altså, det ser ut som jeg kan på lørdag, altså, så de skal ikke bli overrasket om de ser meg der.
0: Men hadde ikke du på gang en intervjuavtale også med de her guttene?
1: Jo, det er jo over telefon.
0: Ja.
1: Og det blir også på torsdag.
0: Det blir på torsdag.
1: Ja.
0: Så da får vi vite litt mer om hva det er de styrer med.
1: Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å preke med de gutta der.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Veldig bra, men da har vi kjørt den ut.
1: Supert.
0: Kan jo bare folk hive seg med. Vi skal også få lagt ut litt informasjon på Facebook etter hvert.

Sangen heter Light Switch og kom fra Charlie Putt. Vi begynner å nærme oss slutten på formiddagen på Radio Bø denne tirsdag 6. oktober. Men vi har for noen få minutter siden fått inn en melding fra politiet. Og det gjelder en leteaksjon som satt i gang i Andøy kommune. Vi har litt mer informasjon der. Og det er politiet som melder 1242 at de har satt i gang en leteaksjon etter en savnet person. Og dette er på Andenes. Personen ble meldt savnet pårørende klokka 10, skriver politiet. Leteaksjonen pågår sammen med FORF, som er da frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. Dette er en paraplyorganisasjon for frivillige redningsorganisasjoner. Politiet går ikke ut med beskrivelse og alder i skrivende stund. Altså politiet som melder om at de har satt i gang en leteaksjon etter en savnet person på Andenes. Og personen ble meldt savnet av pårørende klokka 10, meld politiet. Og dette er altså i Andenes, ja, Andøy kommune på Andenes. Det vi vet rundt den saken akkurat nå. Da runder vi av fra formiddagsstudio. Ted Ivar Paulsen og Emily Horn sier takk for følget.